0: rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för Rockklassiker topp 666. Rösta fram din

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är
2: besviken,
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Du har ju skrivit hela texten. Och så är DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för

0: Rösterna är räknade.
1: Metallica,
2: Def Leppard,
3: Mötley Crüe,
1: Black Sabbath,
3: Guns N' Roses,
2: Led Zeppelin.
0: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Strunta i gymmet, strunta i tandläkartiden. Häng med oss istället. Vi kör varje morgon från 5.30.
2: Och imorgon så fortsätter vi våran valspecial med inslaget politiker eller influencer. Och dessutom så blir det ju scrollfabriken.
3: Jajamensan, jag scrollar på nätet efter roliga skrivningar av folk. Här är en som har skrivit så här. Jag har nått den ålder då jag inte längre blir glad när en fest börjar klockan 20.
2: Ja, man vill att den ska börja vid 2-tiden helst.
3: Igenkänning, igenkänning.
1: Politikerveckan fortsätter också. Imorgon är det Sverigedemokraternas tur i Morgonrock. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.

0: ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för Rockklassiker topp 666. Rösta fram dina favoriter på rockklassiker.se. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar. Rockklassiker topp 666.
3: This is rock and roll.
0: Start på söndag.

den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet på Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp 666.

0: och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är ju verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Rösterna är räknade.
1: Metallica,
0: Def Leppard,
2: Mötley Crüe,
1: Black Sabbath,
2: Guns N' Roses,
3: Led Zeppelin.
0: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

0: rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för...

0: mycket rock i rockklassiker. Onsdag morgon, en skör lite, vad är det du säger Linda? Krispig höstmorgon.
1: Ja, det är lite krispigt sådär på hösten. Det kan ju vara i september, lite liksom fint väder men ändå lite krisp i luften. Men det vet jag inte om det var just idag kanske. Men...
0: Du måste hinna känna efter sånt, Linda. Du bara rusar ut med papiljotter och morgon och kastar i bilen och kör i 200 blås. Jag hinner ändå alltid andas och liksom carpe diem köra lite när jag åker hit.
1: Ja, nej, carpe diem, det är inget för mig. Alltså. Det är fan full spätta hela tiden.
0: Spektakle diem, kasta bort dagen, det är Linda. Hasse Brontén, hur gick du på Norra Brunn igår? Gjorde du det?
2: Kul, för det var en tisdag liksom. Det är ju kanske inte den dagen där det är mest rock'n'roll, folk går ut och så, men jättekul.
1: Alltså, är det de tråkiga som går ut på tisdagar, menar du? Folk som är riktigt...
2: Nej, men generellt så är det så, på Norra Brunn så är det liksom färre som kommer på en tisdag eller på en fredag, lördag. Och, så att det, och då brukar man ibland lite dumt tänka så här, men då kanske det blir en sämre kväll, men det behöver inte alls bli det. Det kan komma liksom lite färre som blir en otroligt bra uppsättning och sammansättning publiken blir kallad. Det var jättebra. Mm.
0: Ja. Vilka körde stand-up igår på Norra Brunn?
2: Var Nisse Hallberg och så Isak Wahlberg som är...
0: Med all respekt, jag knappt hört talas om någon av dem.
1: Nisse Hallberg känner jag.
0: Isak Wahlberg, Linda, det kan ju vara för fan back i AIK hockey.
1: Ja, absolut. Ja.
2: Men, de har ju båda... båda har faktiskt en egenhet som inte är bra alls. Ja, de är bajare båda.
0: De håller på Hanna
1: Wilhelm. Men du, jag frågar en sak. Det här med publiken, Hasse. Ja. Hade du någon i publiken igår som man hörde hela tiden? Några eller någon som skrattade ovanligt mycket och lite högt?
2: Ja, det var ingen sådär. Ibland kan det ju vara någon som skrattar som en papegoja eller något sånt där. Ja. Men det var ingen som stack ut sådär.
1: Nej.
2: Utan det var mer en homogen grupp liksom.
1: Ja, för ibland skrattar ju en del mycket. Ja. Och man tänker, ja det var ju roligt, men det är ju inte skrattroligt. Nej. Det är likadant man på bio, så några skrattar högt åt någonting som inte är ett skrattskämt, utan mer man bara drar på. Ja, men... såhär, och då undrar man, vad fan är det som är så jävla roligt? Vad har de, helt annan humor? Eller?
2: Ja, men det är intressant. Men det kan ju faktiskt vara, ibland tänker man, det är inte där du ska skratta, för det roliga kommer om någon sekund. Men det kan ju vara hur
0: fast
2: man
0: det måste
2: framfört
0: väl i alla fall,
2: någonting.
0: Det måste väl publiken få avgöra. Ska du mästra dem där också?
2: Nej, de får skratta när de vill.
0: Linda, jag har varit med dig på bio någon gång. Vi såg ju Gasljus med Ingrid Bergman på premiären, du och jag. Då gick ju du fram och sa till folk som skrattade i mörkret att de skulle hålla käften.
1: Man får ju skratta, men jag säger bara att det är konstigt med folk som skrattar på ställen där man själv inte tycker att det är skrattroligt. Man blir förundrad då, vad är det som är så roligt? Vad tycker de?
2: Humor, det är väldigt individuellt.
0: Finns inget mer subjektivt än humor, möjligen politiska övertygelser och sexuella preferenser. Ni har väl en bra kille i Göteborg, ni har många bra komiker. Han Niklas Andersson är väl kul?
1: Ja, han är ju fantastisk. Peter Apelgren har vi ju också.
2: Ja, Marcus Berggren.
1: Marcus han är Berggren. Fantastisk.
0: Håkan Hellström, Kroner, Glenn Hussein. Finns mängder av roliga göteborgare. Ja, det här är rockklassiker. Nu om en liten stund så kör vi Hasses lista, och det handlar om de mest korrupta länderna i världen. Och här går det bra att ringa och gissa.
2: Jag gör det.
0: Tusen spännande bordet till rätt svar. Mycket på gång, för mycket säger cheferna. Nu kör vi. Välkommen till Morgonrock.

0: Chrissy Hynde, rockens svar på Ann Heberlein. Snacka om comeback.
1: Jag vet att ni inte spelar så mycket dataspel här i studion. Den enda som spelar data och tv-spel, det är väl producent Niklas skulle jag tro, va?
2: Ja, men jag spelar väl tillräckligt mycket för alla fyra, tänker jag.
1: Ja, ja, det tror jag. Precis.
0: Du har kommit upp till level 2 i Sims.
2: Det är inte så det spelet fungerar, men skit i det, vi ska inte snacka Sims.
1: Nej. Hur som helst då, så är det så att allt fler unga som spelar mycket dataspel söker nämligen vård. Vet ni vad de söker vård för? Eller vad tror ni att de söker vård för?
3: Ja. Sitt arsle.
2: Nej. Då tänker jag att det hade inte blivit någon nyhet. Jag tänker att det är skador på händerna för att de sitter och slår i bordet eller någonting.
1: Aha, okej. Okay. Känner du igen dig i det?
2: Nej, jag är faktiskt... Det säger jag inte bara för att jag ska framstå som lite bra här nu. Men jag är faktiskt väldigt lugnt i mitt spelande. Men jag spelar ju med kompisar som liksom...
1: Ja, men du är ändå fel ute. Det har inte med händerna att göra. Så du behöver inte fortsätta snacka om det. Nej, det handlar istället om öronproblem. Och då handlar det om headsetet då, som är boven i dramat. Att om man har för tajta hörlurar under en lång period, då ökar risken för både vaxproppar och inflammationer i yttre hörselgången. Är det något du känner igen dig i? Ja,
2: nej, men jag måste få flika in. Men det har ju ingenting med... Alltså det kan ju drabba vem som helst som har hörlurar på sig då ju.
1: Men
2: alla som går runt med hörlurar och lyssnar på musik och sånt hela tiden.
1: Alltså
2: det där är liksom bara något jävla hittepå för att ge er på att gamers skulle...
1: Det är ju mycket killar som sitter med tajta hörlurar i flera timmar. Ja,
0: det handlar väl mycket om att det just är gamers. Det är ju en hygienisk sak. Du tvättar ju sällan, Niklas.
2: Jo, men det har ju ingenting med hörlurarna.
1: Men rådet till dig nu, Niklas. Ja, rådet till dig nu, Niklas, ifrån doktorer, det är att minska antalet timmar med hörlurar och helst inte ha för tajta hörlurar. De ska inte klämma åt för mycket.
2: Nej, men jag får spela med högtalare på då.
0: Exakt.
3: Det kan jag.
0: Och gör du inte det här, Niklas, så får du en propp. En vaxpropp.
1: Jag syns att vi är ju också i riskzonen där, för vi har ju också hörlurar på oss varje dag, även om inte vi gamer.
0: Ja, men vi ska ju dö snart, så det gör ju inte så mycket.
1: Jo, ja, så det gör ju inget om man har en vaxpropp eller
0: du som sitter och gamer just nu, ta av dig hörlurarna, tvätta öronen och så kilar du iväg till någonting som heter skola. Där sitter en tant och berättar vad ni ska göra i klassen. Sitt inte hemma och fjanta dig med fel på öronen. Gå och jobba i skolan!
4: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet. Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Det bästa i showen, det bästa.
2: Ja, lite ödesmättad musik. Ibland är det ju, ja, glada ämnen. Men idag blir det lite mer dystert. Jag ska förklara för dig, Jonas. Vilka är då de tre mest korrumperade länderna i världen?
0: Hasses trea.
2: Mm. Låt, ni kan få gissa lite.
3: Jag säger, det är ju något sydamerikanskt land, kanske. Mm. Jag säger Brasilien.
1: El Salvador! El Salvador!
2: Ingen, de är inte ens med på topp 10 här.
4: Jag tänker typ så här, vad heter, är det Sydsudan det heter?
2: Etta!
1: Ja!
2: Ja, men den är stark.
3: Men vad är det? Har du googlat?
4: Nej, men jag tänker, jag hatar ju, nu ska jag blotta mina geografikunskaper, men jag tänker att det är liksom mycket korruption i Afrika.
3: Ja.
5: Ja, det där är känsligt. Ta det lugnt nu. Ja. Ta det lugnt. Kan bli an... Jag har blivit anmäld.
4: Ja, jag var mer orolig för att Sydsudan inte skulle ligga i Afrika, så det var det.
3: Ja, men okej, så det är det mest korrupta landet i världen, Sydsudan. Okay.
2: Men på tal om
4: Somalia.
2: Ja, tvåa.
1: Men kom igen.
3: Men är det bara afrikanska länder eller?
2: Nej, på tredje plats då.
3: Aha, okay.
2: Så
0: i Hasses trea
2: så är det Venezuela.
5: Okay.
3: Mm. Ja, det var ju Sydamerika i alla fall. Att
5: ja,
3: vi var
5: fast
3: liten
5: Venezuela där. Under Maduro, som Trump åkte ner och personligen plockade. Hämtade in och plockade, är väl mindre korrupt nu under den här Rodriguez som styr under amerikanska lagar i stort sett. Får jag bara sticka in lite geopolitisk jävla know-how här? Alltså.
2: Ja, mycket starkt.
3: Jag har en fråga om Sydsudan då, världens mest korrupta land. Hur korrupt är det? Är det så att inte någon transaktion överhuvudtaget har någonting ärligt i sig? Allting liksom är lite korrupt.
2: Mm. Det ligger nog mycket i det, tror
5: jag. Fråga en kille på gatan i Sudan. Vad är klockan? Vad får jag? $1. Och då säger han fel klockslag. $2 får du rätt klockslag. Så illa är det. Det är så illa som Sydsudan ligger egentligen i Nordsudan, men de betalar lite extra för att få bli Sydsudan.
4: Det finns ju något roligt klipp från någon afrikansk politiker där han står liksom och håller ett brandtal om korruption, där han säger liksom så här: corruption is only bad if I'm not involved.
2: Men om vi ska vara helt noga då, det är så att Sydsudan och Somalia har samma poäng, som delar egentligen första platsen. Så har vi Venezuela och sen är Eritrea på tredje plats. Där har vi dem.
5: Får jag bara säga här, för att ni är så glada och uppspelt och tycker det är kul med rockmusik och har ett fast jobb. Vi skickar tiotals miljoner i bistånd till Sydsudan.
2: Ja, det är en fara.
5: Smaka på det.
2: Det är en fara när de ligger så högt på korruptionslistan.
3: Men det man vet, det är att ska man åka dit så ska man i alla fall ha en sedelbunt i fickan med sig.
2: En kraftig alltså.
3: Ja.
2: Ja, så är det, så är det.
5: Vad bra att du går utrikes i Hasses lista.
2: Ja, men det blir så ibland. Ja.
5: Vad ska du ha för att göra en kul lista imorgon?
2: Ja, men
5: vad ska du ha under bordet?
2: Ja, men tusinger.
5: Ja, okay. Ja, swisha du, Linda, så får vi lite stand-up comedy imorgon.
3: Absolut.
5: Sudan är lagen, sådan är lagen. Det här är rockklassiker. Hasses trea, det bästa vi har. Lägerelds radio varje morgon.

0: klassiker.
1: Och nyheterna börjar i Haninge söder om Stockholm där två flickor i 15-årsåldern blivit misshandlade på en restaurang. De här flickorna ska enligt polisen ha blivit slagna med en flaska av en kvinna som också ska ha kastat inredning omkring sig. Kvinnan ska sedan ha lämnat restaurangen. Hon är nu misstänkt för olaga hot och misshandel. En pappa i Dalarna döms till 17 års fängelse för att ha försökt döda sina barn genom att elda upp bostaden, det här rapporterar P4 Dalarna. Mannen åtalas för grov mordbrand, grovt barnfridsbrott och två fall av försök till mord. Mannen och barnen hittades inne i bostaden och räddades av rökdykare. Alla tre kunde föras till sjukhus. Pappan döms nu också för att betala över 800 000 kronor i skadestånd till sina barn. Så ska det handla om Champions League som är igång. Manchester City fick en drömstart och vann med 2-0 borta mot Porto efter två mål av Erling Haaland. Samtidigt som Real Madrid besegrade Inter med 2-1. Och ikväll så fortsätter turneringen bland annat med att Liverpool mot Atletico Madrid och Napoli mot Arsenal. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och vädret ser ut att bli ostadigt i stora delar av landet även idag. Flera fronter med regnskurar väntas dra in under dagen, varvat för de flesta med någon solglimt. Mest sol väntas under eftermiddagen i norra Norrland. Och kallas i norr blir det runt 10.

0: När Dolly Parton gick ur tiden här för några veckor sedan, då var den här killen riktigt bedrövad och sorgsen. Robbie Halford och Judas Priest, de var nära vänner och hade också ett musiksamarbete, tror jag, va?
1: Ja, hon sjöng ju några rocklåtar som hon gjorde covers på.
0: Hon gjorde en rockplatta där av var några av Robbie Halfords låtar. Nu släpper vi alla glada liklind och kastar oss över temadagslistan.
2: Ja, det är nämligen bingons dag idag.
1: Åh, bingo!
2: Bingospelet. När tror ni att bingon drog igång?
0: Gamla Mesopotamien, 6000 år före Kristus. Man hade sandbingo.
1: Nej, men 1800-talet.
2: 1530-talet i Italien, då börjar man spela någon typ av lottospel. Det här sprider sig under 1700-talet upp till Frankrike med namnet Le Lotto, där det främst spelas av adeln då. Men det är inte för 1929 som det liksom tar fart. Då är det en Edwin S. Love som är på en karneval i Georgia. Där upptäcker han ett spel som kallas för Bino, eftersom spelarna då markerade brickan med bönor.
1: Aha,
2: och när det, så är det
1: Bino.
2: En dam då som får Bino, men när hon reser sig upp i eufori och ropar så kommer Bingo ut. Och där föds namnet Bingolotto.
1: Hon hade talfel.
2: Han anställer eller anlitar en matematiker som räknar ut de här bingobrickorna då, tusentals olika bingobrickor, så att det inte ska... Ja, ni fattar hela det här, så att det ska fungera. Så att han ska tjäna pengar, att det inte ska krocka i nummer, kombinationer eller vad det man nu säger. Ja, och på så sätt är bingospelet fött.
0: Vad kul. Jag har en rolig fråga, Linda. Den här kärringen som ropar bingo fel från början, vad vann hon? 2 kilo kaffe och ett mjukisdjur, eller vad vann hon?
2: Säkert något sånt, var det kanske en höbal eller någonting.
0: För bingo i England, det är också stark sprit. Kokade bingo får du vodka eller något sådär. Bingo är ordet för stark sprit. Har en kompis berättat?
1: I Sverige är det fotograf. Bingo är med.

0: Precis, exakt. Och om ni vill prata med om Sverige, så ska ni få reda på här nu då när bingo spelades för första gången i Sverige.
1: Kan vi inte få gissa det då?
0: Arrangerades då, organiserat. Jag gissar då.
1: Gissa.
2: 1951.
1: Ja, jag... September 64.
0: Alltså du är inte långt ifrån. 9 september 1961. Då är det idrottsklubben Gunnarstorps IF i Skåne som organiserar ett bingospel för att dra in pengar till klubbkassan.
1: Då har jag en fråga runt det där. Vad vann han som fick 5 i rad? Och vann han 2 kilo kaffe och ett mjukisdjur?
0: Ja.
1: Han gjorde det.
0: Ja, han gjorde det. Helt rätt.
1: Bingos dag, och därför kommer vi köra 5 Elton John-låtar i rad nu.

0: Något allvarligt synfel, så han är väl nästan helt blind nu, den gode Elton John. Oj. Rocket Man, vilken låt. Linda kommer stapplande från storstugan och sätter sig vid spisen. Och här har drängarna redan samlats. Här sitter vi med skit på skorna. Det är som i det gamla bondesamhället. Nu ska gamla mor Linda lära oss vem som fyller år på gården.
1: Ja, det är onsdag 9 september idag. Anita och Annette har namnsdag. Fyller år, det gör den fantastiska fotbollsspelaren Luka Modric. Han blir ju hela 41 år, men är ju fortfarande i spel. Aktiva. I proffsligan. Ja.
0: Kroatiens bästa fotbollsspelare genom tiderna efter AIKs målvakt Ivan Turina.
1: Ja, det vet jag inte. Han spelade ju alltså mellan 2012 och 2025 i Real Madrid. Nu är han i AC Milan på gamla dagar.
2: Ja. Jag tyckte han såg lite sliten ut här under VM.
0: Du såg sliten ut under VM. Att han
2: är... Jo, men jag är ju ännu äldre.
1: Jo, han är ju klart inte i toppform för 31 år, men han kan ju fortfarande ta en plats och få betalt i AC Milan. Det får man väl ändå säga
2: är
1: ganska bra.
2: Ja, det är jättestort.
0: Mm. Jag håller honom som bättre än Pelé. För Pelé är död.
1: Ja. Adam Sandler, skådis, Happy Gilmore, Wedding Singer, Punch Drunk Love, Grown Ups, Murder and Mystery nu på senare år. Han blir 60 år idag. Vad tycker ni om Adam Sandler? Är det en skådis ni gillar?
2: Inte superfavokomiker, nej.
0: Jag har svårt för hans amerikanska östkusthumor. Jag tycker mer om ren buskis. Om någon till exempel skiter på sig, det tycker jag är kul.
1: Men det är ju lite sån som hans humor är. Det är det här gapiga och lite pubertal och så. Jag har lite svårt för Adam Sandler. Han kan vara bra i vissa roller, men
0: Han kallas ibland för Bostons Per Andersson.
1: Ja, det gör han. Lisa Marklund, fin författarinna. Hon fyller 64 år idag. Hon slog igenom Sprängaren 1998. Den blev ju hennes genomslagsbok.
0: Sen gifte hon sig och döpte om boken till Gängaren.
1: Ja, du kan så mycket sån här som...
0: Fyller du i dig här, Linda? Vi skulle varit gifta, du och jag.
1: Hugh Grant, 66 bast. Han har gjort många fina filmer. Fyra bröllop och en begravning, Notting Hill och Bridget Jones. Och jag har gjort ett litet potpourri här.
3: There's something wrong with this yoghurt.
4: It's not yoghurt. It's mayonnaise.
3: All right.
4: My name is Charles.
3: Don't be ridiculous. Charles died 20 years ago.
4: Must be a different Charles, I think.
3: Are you telling me I don't know my own brother?
4: No.
5: Mark Wanker Darcy here. Oh, bloody hell, wait a minute, he's back.
6: All right, Cleaver, outside.
5: I'm sorry? Outside? Should I bring my dueling pistols or my sword?
1: Ja, han är ju fantastisk. Han har gjort många bra roller, får man ju ändå säga.
0: Han har väl gjort barn också. Han har ju barn med en tjej på... I Skåne, vad heter hon?
1: Ja, alltså jag ska komma med lite smaskiga detaljer här nu då. 2011 blev han pappa för första gången. Då tillsammans med Ting Lang Hong fick han en dotter. Året efter fick han barn med en svensk tv-producent, Anna Eberstein. Ja. Och nu börjar det mystiska då. 2013 föddes Grants tredje barn, vars mor är Ting Lang. Som han fick sitt första barn med. Och 2015 föddes hans fjärde barn, nu återigen med Anna Eberstein.
2: Han kör varannan gång alltså?
1: Han kör varannan tjej, liksom varannan gång där. Ja. Och man undrar ju, vad är det som har hänt här? Vem har han varit otrogen emot?
0: Ja, det var just Grant det här. Ja, han var väl involverad också att det budat på ett tjackluder i Hollywood också. Eller hur? Det var en skandal. Någon... Han kom ut som en Paolo Roberto.
1: Ja, nu har han ju fått ytterligare barn med den här Anna Eberstein ju, och de har faktiskt en sommarbostad i Toreko. Så att han har ju valt henne då. Han har tre barn med henne och två barn med den här Ting Lang Hong.
0: Och barn med grannfrun i Toreko, men det är hemligt. Det
1: vet vi ingenting om. Men säger grattis till Hugh Grant, 66 år idag.
7: Right. 2 3

0: Fyra dagar till valet. Och som vanligt när det är riksdagsval så står det en rubrik i tidningen: rekordmånga är osäkra. Står det inte så varje år, varje gång det är val?
1: Tjatigt.
2: Men det är ju svårt nu, man vet inte, blir det högerregering, blir det mittenregering, blir det vänsterregering eller blir det en vänsterhögerregering? Alltså det är jävligt luddigt just nu.
1: Det blir vad som helst.
0: När folk var osäkra, Linda, rekordmånga, då blev de ännu mer osäkra när du sa det där, hörru.
2: Ja.
0: Stort tack, Linda.
3: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
1: Ja, det kan ni vara säkra på. Det blir rätta rubriken, det vill säga att du kommer vinna 1000 kronor om du prickar in den rätta rubriken av 3 stycken. Ring nu direkt. Det är 020 410 410 som gäller.
4: Nej, jag håller med.
5: Nu är det dags att ändra en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
6: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
7: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
6: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
5: Gör din röst hörd.
6: Det är dags för

0: do it. You feel all right?
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag säger som Alf Robertsson: hundar, ungar och hembryggt äppelvin. Bort från poesin, inte cashen. Hur mycket har vi, Hasse?
3: Ja, det är 1000 spänn som kommer landa i en lyssnares ficka när som helst. 3 rubriker, en rätt. Klura ut vilken det är. Ring oss 020 410 410.
2: Lyssnaren Hasse pratar om, det är du som lyssnar. Jag talar direkt till

0: Idag begravs kung Harald i Norge. Han var folkkär, han var älskad av nästan alla, tror jag faktiskt.
1: Otroligt, verkligen.
2: Ja, det var ju över en mils lång kö för att kolla in kistan i helgen med 7 timmars väntetid, otroligt.
0: Mm. Fast kolla på en kista i 7 timmar är inte speciellt mycket. När vi köpte kista till farsan, vi var där i 3 olika byråer och kollade i flera timmar också. Så att kolla kister, det tar tid, Linda. Det är pris och utseende och allt möjligt. Sånt. Nej, men köerna var ju enorma. Han låg ju på Lide Parad. Tills de stängde hade det varit kö in till den kyrkan. Galet. Hade samma fenomen hänt i Sverige? Vad tror ni om våran kung?
2: Jag har svårt att tro det. Jag skulle ju aldrig stå i 7 timmars kö för att kolla in kungen. Men jag hade å andra sidan inte stått i 7 timmars kö för någonting. Nej, det finns ingenting i världen jag skulle stå i 7 timmars kö.
0: Du hade ju inte ens gått på din man Thomas begravning, Linda. Det är ju inte riktigt din grej det här med dödsfall.
2: Nej, jag tycker det är tråkigt. Ja.
0: Du tycker det är tråkigt? Du ska ha kul, ja. Exakt. Du får vara vid en glasskiosken istället, Linda.
3: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Han är en Mälarpirat. Han bor på en ö i Mälaren, Ekerö. God morgon!
4: Ja, men god morgon!
0: Hur är läget?
4: Det är grymt.
0: Skönt. På väg till jobbet, hem från jobbet?
4: Ja, för fan, ska knega för vanligt.
0: Ah, skönt. Vad är det för, vilken bransch är du verksam i? Du behöver inte svara, men jag är journalist, så jag måste ställa frågan.
4: Jag är anläggare, vet du.
0: Oh, härligt.
4: Vi bygger nya kåkar.
0: Mycket bra.
1: Bra!
0: Hörru du, då ska vi anlägga 1000 spänn på ditt konto. Vi swishar direkt om du har rätt rubrik. Linda, dra reglerna för denna anläggningsman.
2: Ja, det är ju superenkelt. 3 rubriker, 1 är rätt. Lyckas du pricka in den rätta så vinner du pengarna.
4: Det låter kanon.
3: Rubrik 1.
1: Kör vi rubrik 1. Glasögonstrul för Strömmer såg ut som Carl Bertil.
3: Rubrik 2.
0: Jimmy Åkessons hattstrul. Hårda vindar den dagen.
3: Rubrik 3.
2: Kristersson fastnade med kavajärmen. En spik som satt lite dumt till.
0: Ja, nu får du handlägga lite anläggning här.
1: Ja, precis.
4: Fan, det var hårt, men jag litar på dig, Jonas. Att du är gnagare, så vi kör på det.
0: Hörru du, lita aldrig på en bakfull gnagare, det kan jag säga. Du, det var fel.
1: Ja, det där var ju helt fel. En rätta rubriken är ju då en djurgårdare som har läst upp.
4: Det är fan. Man går aldrig lita på de där jävlarna.
1: Glaset måste nu för Strömmer ser ut som Carl Bertil. Nej, men det är ju vår justitieminister Strömmer då som hade lite debatt igår i Agenda. Immade glasögonen igen.
0: Ja, såg det.
1: Och han berättade att han kom ut från studion. Så kom en presssekreterare visa upp en bild och sa, men jag såg ut som Carl Bertil Jonsson när han luktat på glöggen.
0: Ja, jag såg faktiskt det där igår. Det såg riktigt märkligt ut.
1: Ja, du såg det.
0: Ja, det är bara att åka iväg och anlägga, hörru. Du får inga pengar av oss i alla fall. Ja, det är bra.
4: Det är grymt. Ha det gott.
0: Detsamma. Hej AIK.
4: Hej
0: AIK. Laget. AIK. Publiklaget. Mästarna.
2: Ovitt.
0: Det här är rockklassiker. Det hörs. Och vi förstår om du byter kanal.

0: fond de la patrie. Le chou-gloire est arrivé. Vi är i Frankrike, Linda.
1: Ja, och ni minns ju för ungefär ett år sedan den här konstkuppen på Louvren där de tog de franska kronjuvelerna. Största delen av juvelerna är fortfarande borta. Dock har de ju tagit några snubbar där, va?
0: Mm.
1: Men nu har det hänt igen. Igår nämligen så är det 4 stycken Renoir-tavlor. Eller säger man Renoir?
2: Ja,
1: säger
2: man så?
0: Renoir, impressionisten. Han skapade ju skola för många av målarna på, i Provence, va? Renoir, Charles Renoir. Född 1800.
1: Ja, 4 av hans tavlor stals i alla fall från museet. Och museet ligger alltså beläget i hans hem där han senast bodde då.
2: Aha.
1: Då gick larmet, 05.48 gick larmet. Hela tillslaget tog mindre än 5 minuter. Polisen ryckte ut, var på plats 05.53. Och när tjuvarna hörde poliserna, då tvingades de fly. Så de dumpade 2 av de här tavlorna i trädgården. Men fick med sig 2 tavlor. Och vi snackar alltså 100 miljoner spänn. För de här
2: alltså, hur ska man liksom, du kan ju inte bara trycka upp dem på Blocket liksom. Det där är det beställningsjobb då? Är det beställningsjobb?
1: Det här lär vara beställningsjobb, och det snackas om att det är väldigt vanligt att man de snackar på sociala medier och sådär och får ihop ligor, och det är någon underground-värld där när det gäller just konstkupper då.
2: Wow.
0: Det är ju lite spännande, det är nästan ett filmmanus. 4 tavlor på 5 minuter, det är en tavla i minuten värd nästan 100 miljoner styck.
1: Det vet jag inte, eller om det var för alla 4 då. Jag vet inte riktigt. Men de är ju dyra, det är ju dyra grejer och det är ju fina grejer som inte ska stjälas såklart. Tjuvarna hade då hjälm, handskar, stridsutrustning. Tog sig in genom att klippa stängsel, använda elektriska knivar och bågfilar och grejer. Så det här är ju, de vet ju vad de sysslar med.
2: Avancerat.
0: Gör de det? De blev ju plockade, de var tvungna att fly. Vet de vad de gör då eller?
1: Jo, men de har ju inte blivit tagna, och de har ju fortfarande 2 stycken fina tavlor med sig.
0: Mm. 2 tavlor saknas. Har du sett någonting? Ring Hassar på Efterlyst 1177. Nej fan, det är Vårdguiden.

0: efterlyst. Tavelstöld i Frankrike. En som faktiskt har varit programledare på Efterlyst efter Hasse Aro är ju våran Hasse Brontén.
1: Ja, det är sant. När jag nämner det för någon så tittar de bara på mig. Tror att... Vad sa du? Nej, sa jag. Jag var ju själv programledare i 2 säsonger för Efterlyst. Nej, lägg av.
2: Nej, det är ingen som minns det. Men hur gick det för de säsongerna? Varför fick du inte vara kvar? Droppade tittarsiffrorna så
1: ofantligt? Take one guess.
0: Men vi stannar upp lite. En gissning, Lina. En gissning.
1: Ah. Okej okay då, ska jag sitta och försvara det här?
2: Nej, du behöver inte försvara.
1: Nej,
2: säg
1: men
2: ärligt.
1: Det gick ju på TV8. De bytte ju, det gick ju på 3:an så bytte de. Ja, men det här ska bli våran krimkanal och då kör vi nya Efterlyst.
0: Och då var TV8. Då var Efterlyst också, det var ett inspelat program som man kunde inte ringa om man satt och var gängkriminell och säga okay. Jalla, jalla, jag skjuter dig snuten, Aina!
1: Jag läste på Facebook efter vårt första avsnitt så här, det var kommentarer på det. Det var ganska mycket following liksom på Efterlyst Facebook. Jag tror om det var 100 kommentarer så var en som var tenderad att inte vara negativ. Det var så här, nej men man kanske ändå skulle ge det här en chans. Var det någon som hade skrivit rest? Det var jättenegativt.
0: Var det bara såg ner?
1: Ja, det var bara så.
0: Herregud. Jag säger som Stig Larsson, författaren, den riktiga. När man får en sågning i en recension så vet man att man lever. Nu alldeles strax, Hasse Brontén på kanal TV8. Vi ska ha någonting som heter...
3: Morgonrocks scrollfabrik.
0: Vad är det här, Linda?
2: Ja, men det är ju så här att Hasse då, han ägnar hela dagen åt att scrolla runt på sociala medier och så hittar han roliga inlägg som folk har gjort, tar han med sig dem till jobbet och sen presenterar han dem här.
1: Exakt så, mycket bra presenterat. Roliga skrivningar på anslagstavlorna på nätet.
0: Kör vi det alldeles strax, du får nyheter också och lite mörrigt mysigt höstväder. Chakata wow!
4: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.
5: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Klassiker. Och här är nyheterna som börjar med ett larm om en explosion som har kommit in från Finspång under natten. Där skriver Norrköpings tidningar. Polisen har uppgett att det är uppenbart att ett brott har begåtts. Larmet kom vid 4-tiden i morse och då hade det börjat brinna i en port i ett flerfamiljshus. Ingen har kommit till skada och ingen person är gripen. Flygtrafiken till och från Storbritannien fortsätter ha rejäla utmaningar och ställer in avgångar även idag. 1300 flyg fick ställas in igår och flera av de stora flygplatserna i landet. Gårdagens problem med flygledningsfunktionerna ska ha varit löst igår kväll, men det har redan kommit rapporter om inställda avgångar även för idag. Bland annat merparten av alla flyg från Heathrow i London enligt Flygradar 24. Och ska vi berätta att tv-serien South Park, de kommer att byta namn inför säsong 29. Då kommer South Park att heta American Park. Och det här, det ska vara som ett skämt där man driver med president Trump eftersom han bytte namn på Lake Ontario till Lake America. I ett ironiskt pressmeddelande säger de att de har inspirerats av Google och Apples patriotism och mod när de bytte namn på sjön. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och vädret ser ut att bli ostadigt i stora delar av landet även idag. Flera fronter med regnskurar väntas dra in under dagen, varvat för de flesta med någon solglimt. Mest sol väntas under eftermiddagen i norra Norrland. Och kallast i norr blir det runt 10 grader, varmast i söder med runt 19.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Jag fick ett telefonsamtal igår från okänt nummer och jag blev starstruck när jag fattade vem det var.
5: Wow!
6: Va?
5: What? Hey!
4: Ja. Plötsligt händer det. Och nu ska jag verka spännande. Jag ska berätta om en stund så ingen byter kanal. Vad har vi med på gång?
6: Vilken jävla cliffhanger. Ja, men det är ju Scrollfabriken alldeles strax. Och sen vet jag att producent Niklas har någonting på gång här. Han är jävligt hemlighetsfull, men det är någonting alldeles strax här.
4: Jag tror han har sagt upp sig, va?
7: Ja, vem vet. Vi är den som lever får se.
4: Överraskningar och telefonsamtal som gör mig starstruck. När blev du starstruck senast? När mötte du en superkändis? Häng med, det är Morgonrock.

0: Hasse Brontén sitter och gubbgnäller i studion. Ja. Han har fått kapsulit. Det låter som en... Det är väl en könssjukdom, Hasse?
1: Ja, om könssjukdomar sitter i axlarna så är det ju det. Men det kallas ju för frozen shoulder och så. Så jag fick en spruta där. Vad heter man som sprutar in där nu då?
2: Kortison.
0: Heroin.
1: Kortison. Ja.
0: Frozen shoulder. Du har spelat för mycket paddel, eller hur?
1: Det sjuka är att det är min vänstra axel, men den är ju så stel.
3: Men har du kanske ramlat på fyllan eller något, slagit i axeln?
1: Ja, eller att min norrländska fru har bara smackat på mig i sömnen eller någonting. För jag har inte märkt att jag har haft någon sån här trauma eller något.
0: Du brukar ju smacka på henne, fast det får man inte säga i radion.
1: Nej, det
0: har väl ett ganska aktivt sexliv, vad jag har förstått. Kan du genomföra sändning med din arm?
1: Ja, jag kämpar ju, det förstår ni ju.
0: För jag ser att du har ont, Hasse, och du är verkligen, jag skojar med dig förut, du är verkligen ingen gnällspit, du håller din käft och gör jobbet, men du har ju ont.
1: Ja, det är ungefär. Jag har fått lite smärtstillande, men det gör faktiskt inte så.
3: Nej, och jag ska säga, kortison, det är fasiken det bästa som finns. Det funkar till precis allt. Man skulle ju vilja vara liksom nerlusad med kortison jämt egentligen i den här åldern.
0: Det kan vi lätt ordna. Jag känner någon som känner någon, Linda. Det kan vi fixa.
3: Gett.
0: Kortison, brännvin och rock'n'roll. Rock'n'roll. Innan Hasse dör av smärta ska jag berätta om en grej som hände igår. Jag brukar inte svara på okända nummer. Det kan nämligen vara skattemyndigheten eller exfrun, så att jag svarar inte. Men igår får jag ett nummer. Det är tre samtal. Tredje gången. Har det hänt någonting? Mm. Jag svarar bara, ja, det är Jonas. Tja. Och då hör vem det är. Jag är i Stockholm. Kan man få droppa in och sälja showen lite i morgonprogrammet, eller?
1: Aha,
0: jag fick inte ihop det. Jag bara, det var över 1,5 år sedan jag pratade med honom. Och jag kände att jag är starstruck. Håren reste sig på armarna. Det kom en rännil av Nutella-kräm i byxan. Jag sket på mig. Jag blev nervös och så tänkte jag, ska jag lösa det här, ska jag inte göra det? Vad säger jag? Vet ni vem det var?
3: Men du säger att det är en han.
0: En han?
1: Det måste
3: han
1: vara.
3: Är i Stockholm. Han brukar inte vara i Stockholm då alltså?
0: Brukar inte vara i Stockholm. På tillfälligt besök. Det är någon tv-inspelning som ska göras för
1: Peter Stormare.
0: Peter Stormare?
1: Men du vet, jag chansar ju.
3: Jättebra chansning. Då säger jag Stellan Skarsgård.
0: Men alltså, det är större chans att kung Harald i Norge ringer mig sen han dog än att ställa en skåk. Ni får ju ta ner lite grann i alla fall.
1: Jaha, okej.
0: Det är starstruck.
3: Säg Malmqvist!
0: Det är starstruck på min nivå.
3: Okej. Ni är någon fotbollsspelare.
0: Men vad skulle de... Nej.
1: Är du musiker eller?
0: Ja.
1: Aha.
3: Du skryter gärna så att du har lärt upp Gökeres så alla möjliga. Kan det vara Gökeres?
1: Kicken.
0: Inte Kicken, han svarar inte på längre, han är för tjatig alltså. Nej, det var en person som ska göra en Thin Lizzy-show på Cirkus i Stockholm 7 oktober med Peter Smith, Eric Bell och folk ifrån Thin Lizzy. Vem var det som ringde mig igår och frågade om han fick gästa?
4: Yngve Malmsten.
0: Käften på dig. Key Marcello!
1: Ja!
4: Det var han jag menade.

0: Marcello och en jäkla massa härliga musiker. Eric Bell, bland annat originalet från Thin Lizzy, kör en Sverige-turné med The Very Best of Thin Lizzy, Phil Lynott and Gary Moore. Kommer till Cirkus i Stockholm, men de turnerar. Så Key Marcello kommer gästa och berätta mer om det här, vad det lider. Thin Lizzy, världens bästa band.
1: Ja, det är mäktigt. Ja.
2: Det var bra.
1: Nu har jag en liten överraskning till er här i studion, kan man säga.
2: Mm-hmm.
1: Vi

0: Vänta.
1: Ja, det... 6 minuter.
2: Nej, det var några sekunder. Men vi behöver inte dryga ut mer än så. Jag tänker att vi lyssnar.
3: Okay. Då blundar vi då.
2: Ja. Mm, okay. Alla blundar. Här är klippet. Mm.
0: Anställda vid den skotska regeringens huvudkontor i Edinburgh har nämligen uttryckt obehag över en kollega. Den här personen kommer nämligen till jobbet iklädd klänning, kattöron och svans, och man tycker inte att ledningen har hanterat den här klädseln så bra då på den här kollegan.
3: Det spårar ju. Kom igen nu. Det är klart man inte ska komma med svans och kattöron till jobbet. Någon jävla ordning för det, va?
2: Men vad spelar det för roll?
0: Nej, vilket
3: sluttande plan vill du vara på? Hur ska man komma? Det blir som en maskerad till slut. Alla går omkring som olika djur.
2: Så, nu kan ni få titta igen.
0: Älgen, vi har en älg i studion.
4: En komplett älgkostym, öppen mun. Du ser ut som en sån här maskott på någon fot. Underbart.
2: Ja, jag tänker så här, som den journalist jag faktiskt är i grunden, så måste jag ju då undersöka det här. Är det så illa att ha en kollega som klä sig lite annorlunda kanske?
3: Ja, det är det ju definitivt. Nej.
2: Jo, men så här, resten av veckan nu då
0: ska du ha den där eldräkten på dig?
2: Jajamän, och då tänker ni kanske, men har du bara det under morgonshowen så gör du inte så mycket. Nej, jag ska ha det från att jag kliver in på kontoret tills att jag går hem.
3: Men gå på ledningsmöte med det där.
2: Ja,
3: jag
2: har 4 möten idag, bland annat med, den här företagshälsan. Så jag ska sitta med en läkare. Med älgkostym.
4: Det är en gigantisk älgkostym. Det är stora rosa läppar. Det ser ut lite mer som en björn. Höga horn. Och det är grått på bröstet. Och dina händer syns. Så ska det inte vara älgklövar istället för vantar?
2: Ja. Jo, men jag kunde ta på mig dem. För då kan jag inte klicka på datorn och sådana grejer.
4: Ja, men, jag älskar din ansträngning.
3: Ja, det är bra.
0: Och just att ha hörlurarna utanpå älghuvudet också.
2: Ja, men jag måste trycka dem mot det. Annars så hör jag inget.
0: Jag tror tyvärr inte att du kommer hålla ut. Men vi ska verkligen ligga på det. Inget fuskande.
2: Inget fuskande.
4: Jag älskar sånt här. Mycket bra, Niklas.
2: Ja, tack.
4: Och jag tycker man får ha på sig vad man vill. Jag tycker du ska på den ända fram till helgen.
2: Ja, det är så bra.
4: Niklas!
2: Det är så bra.
3: Ja, det är bra.
4: Maskeradio. Niklas i älgdräkt. Och så är det möten idag ju.
3: Ja, det är därför du har på fritiden, Niklas.
4: Våra revisor har kommit ut från kåken. Vi ska ha möte med dem idag.
2: Ja, eller? Det blir spännande.
4: Du får vara vem du vill och hur du vill. Värdegrund. Gemenskap. Sverige.

0: Ger våra stjärtar. Han har på sig en älgkostym. Och vad du fått kostymen ifrån, sa du?
1: Ja, men det är, SVT har ju ett stort kostymförråd, ja, som man får åka och hyra grejer av. Så det, dit åkte jag igår.
0: En komplett älg. Himla kul också att berätta. Du skulle klä på den här medan vi blundade alldeles nyss.
1: Ja.
0: Och du tränade hemma.
1: Jag var ju tvungen att försäkra mig om att jag skulle hinna ta på mig den innan den här diskussionen som vi lyssnade på.
2: Ja, ja, exakt. Det var snyggt.
1: Ja, så jag fick öva då igår kväll medan min flickvän tog tid för att jag skulle hinna.
0: Mm-mm. Och grannen såg genom fönstret, vilka jävla pervor. De har sån här roleplay i bingen.
2: Ja, precis.
0: Det är alltså en komplett älgdräkt från topp till tå, horn ända ner till klövar. Ja. Det är ju galet.
3: Det är liksom, du är lite furry.
1: Ja, ja, exakt. Mm.
0: Jag säger som Holmberg på TV, lägg ut! Vi lägger ut det här på alla sociala medier om en liten stund. Niklas presenter i komplett älgkostym hela morgonen.
4: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes, då har vi scrollat lite grann på nätet. Vad skriver folk för roligt? Och kanske tråkigt, den bedömningen gör man ju helt själv. Vi börjar med en, det är nästan en Göteborgsvits på den här. Alltså. Vi kör den direkt. Vi har Hesa Fredrik. I Egypten kör de ju Tutankhamon.
3: Mm.
2: Ja,
3: det är lite pappaskämt.
2: Ja, det är ett pappaskämt alltså, verkligen. Hästar sover stående. Människor sover liggandes. Men hur sover då en kentaur? Och det är för de som inte vet, det är en blandning mellan häst och människa.
0: Ja. Det är en människa med hästkropp, som min exfru.
3: Ja, men det är svårt liksom att pressa ner människohuvudet och sen ha bakbenen stående. Det är en obekväm, men det är ju, man får ju bilder framför sig.
2: Ja.
0: Enligt mytologin så sover inte kentaurer. De krigar och bevakar himmelens ingång.
2: Ja, bra. Ja, men då förstår man. Sen är det mycket gift vid första ögonkastet. Folk har liksom tankar och funderingar här, så det kommer några med liksom... Som handlar om det då.
0: SVT-såpan där en person har uttryckt misogyna åsikter.
2: Ja, det har varit
3: inte bara en, utan hela gänget är ju igång där av gubbarna. Och en kille, han är ju på middagen också i linne. Alltså, vem går på linne på fin middag?
2: Det är en sidogrej.
3: Ja. Man får titta på programmet själv.
0: Du har inte sett mig i linne när jag käkar linne.
2: det är
0: en syn alltså. Bota lesbianer med min uttryck.
2: Här har vi då morgonens fundering. Om man lever i ett samkönat förhållande, får man då inte ha nära vänner av samma kön? Det är det de har pratat om.
3: Ja, just det, precis som att min tjej får inte ha killkompisar. Det har ju varit en stor, och det går inte att vara kompisar, kille och tjej. Och det är ju en svår fråga, men att uttrycka sig så där är ju otroligt.
0: Inom den så kallade hederskulturen i Sverige är det oerhört vanligt, men det tas inte upp i TV någonting. Det är den problematiken med den här stackars vända bananen, han hänger dem ut och fan ska på tvätt varenda jävla morgon.
3: Jo, men jag menar det som Hasse säger här, hur fungerar det då om man är lesbisk till exempel?
2: Ja.
3: Och har tjejer, får man inte umgås med andra tjejer då?
2: Nej, precis, det är ju jävligt krångligt.
0: Ja.
2: Vi tar en sista här bara då, så man igenkänner på den. Ibland så vill jag bara kasta telefonen rätt i väggen. Men så kom jag på mig själv att den jäveln är ju dyrare än utlandsresa. Så jag hejdar mig.
3: Ja, det är 21 000 för nya.
0: Scrollfabriken, det bästa från nätet varje vecka.

0: Morgonrock med Jonas, Hass och Linda. Det är valvecka och idag skojar vi lite med KD och SD klockan 8:30. Ta det lugnt, byt inte kanal.
1: Anmäl oss inte för kränkthet.
0: Vi är helt objektiva och skojar med alla, till skillnad från Sveriges Radio. Det finns två typer av anställda på Sveriges Radio: klimatsekterister och slöfockar.
2: I'm on a high.
0: Jag kommer till Göteborg idag, Linda, och ska sända med dig imorgon bitti.
3: Ja, jag vet, det blir roligt. Om du undrar när du kommer in i min studio här, vad det är på golvet, så jag tappade lite müsli häromdagen. Och ja, det har inte blivit uppsopat ännu, men bara så du vet.
0: Underbart, som en cirkusmanege med sågspån. Vi bor på Scandic Göteborg vid Centralen. Mikaela bokat ett hotell där man får ta med sig hundar, för självklart ska ju våran Pomeranian med också.
3: Ja. Det blir mys.
0: Hasse, du är bra scrollisar.
4: Ja, det har ju varit mycket snack om Gift vid första ögonkastet, det här SVT-programmet där man gifter sig direkt när man träffas. Och där är det någon som skriver så här: synd om alla kvinnliga deltagare i Gift vid första ögonkastet som paras ihop med karar endast i syfte för att göra, citat, kvalitets-tv. Finns det inga normala snubbar till förfogande? Är det så?
3: Men det här konstiga? Har vi ju varit inne på tidigare med just sådana här datingprogram. Problemet är ju oftast inte tjejerna, problemet är ju männen.
4: Som vanligt.
3: Och då konstaterade vi ändå, eller jag kanske konstaterade då, att 80% av alla kvinnor är ändå helt normala, helt okej. Men den liksom procentsatsen när det gäller män, där hamnar vi kanske på 40% av alla snubbar är normala och okej.
0: Jag tar tillbaka det jag nyss sa, när jag sa att vi inte var Sveriges Radio. För det här var en klassisk Sveriges Radio-liner, Linda. Vänta nu, det är männen som är problemen och inte kvinnorna. Så det är generellt bara.
3: Jo, Jonas, när vi pratade om detta bakom kulisserna så höll du ju med. Du sa ju själv att männen var problemet och inte kvinnorna.
0: Vem har sagt att jag inte är ett problem? Jag är ett stort jävla problem för en massa människor. Men dra inte alla över en kam.
3: Nej, jag gör inte det. 40% är ju normala.
4: Okej. Jag får börja kolla på det här nu.
3: Ja, det är skitroligt program är det faktiskt.
0: Gifta vid första ögonkastet. Man får träffa dem precis vid altaret. Och sen har man man har ingen återvändo.
3: Nej, det är ju några psykologer som har matchat ihop de här då. Så får man se hur det går.
0: Riktiga psykologer också. De gillar inte mig heller, Linda. De har jag också problem med. Nu är det andra grejer på gång. Normalt sett så brukar vi ha en phone-in-fråga här. Mm. Men den frågan fick vi inte ställa i radion. Så den ställer vi på våran podd istället. I Inaktuellt, som finns på Podplay. Där ställer den där lite känsliga frågan. Så här får du fylla på med annat content.
3: Ja, vi har ju späckat program. Vi har ju influencer eller politiker alldeles strax. Det blir Hasses tre och dessutom lite nöjesnytt. Och så har vi ett kassavalv också med 501 980 kronor.
4: Oj. Ja, det kan man ju vinna. Men för att vara med och vinna de här pengarna måste du dra iväg ett sms. Skicka ordet vinn till 72104. Kommer du ihåg summan där? 501 980. Så kan pengarna bli dina när vi ringer.
5: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
6: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
7: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
6: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
5: Gör din röst hörd.
6: Det är dags för

0: återkomma ännu mer då på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Och här är nyheterna som börjar med ett larm om en explosion som har kommit in från Finspång under natten. Där skriver Norrköpings tidningar. Polisen har uppgett att det är uppenbart att ett brott har begåtts. Larmet kom vid 4-tiden i morse och då hade det börjat brinna i en port i ett flerfamiljshus. Ingen har kommit till skada och ingen person är gripen. Flygtrafiken till och från Storbritannien fortsätter ha rejäla utmaningar och ställer in avgångar även idag. 1300 flyg fick ställas in igår och flera av de stora flygplatserna i landet. Gårdagens problem med flygledningsfunktionerna ska ha varit löst igår kväll, men det har redan kommit rapporter om inställda avgångar även för idag. Bland annat merparten av alla flyg från Heathrow i London enligt flygradar 24. Och ska vi berätta att tv-serien South Park, de kommer att byta namn inför säsong 29. Då kommer South Park att heta American Park. Och det här, det ska vara som ett skämt man driver med president Trump eftersom han bytte namn på Lake Ontario till Lake America. I ett ironiskt pressmeddelande säger de att de har inspirerats av Google och Apples patriotism och mod när de bytte namn på sjön. Och Champions League är igång. Manchester City fick en drömstart och vann med 2-0 borta mot Porto efter två mål av Erling Haaland, samtidigt som Real Madrid besegrade Inter med 2-1. Och kväll fortsätter bland annat Liverpool mot Atletico Madrid och Napoli möter Arsenal. Och US Open, där är världsettan Arina Sabalenka klar för semifinal, låg illa till mot tjeckiskan Linda Noskova, men vände matchen och avgjorde efter dramatisk tiebreak. Sabalenka är nu när ett steg närmare att försvara titeln i New York. Jag heter Maria Granström och det var Sport och Nyheter.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och vädret ser ut att bli ostadigt i stora delar av landet även idag. Flera fronter med regnskurar väntas dra in under dagen, varvat för de flesta med någon solglimt. Mest sol väntas under eftermiddagen i norra Norrland. Och kallas i norr blir det runt 10 grader, varmast i söder med runt 19.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Våra tankar går till Norge. Idag begravs kung Harald, hela Norges bäste far. Och hela svenska kungahuset är på plats faktiskt.
4: Ja, det är bra.
3: Och så faller vi rejält i PISA. Så här dåliga resultat har inte den svenska skolan fått internationellt någonsin. Men jag har en tröst till dig som har totalt misslyckats i plugget. Du kan alltid bli radio-DJ.
4: Ja, hoppet lever.
3: Ja, det strax. Linda håller hov. Linda har en stor nyhet att berätta.

0: Lasse har en förslitningsskada i axeln. Mm. Han håller på att bli sjukskriven. Cellulit, hette du det?
1: Nej, kapsulit.
0: Kapsulit. Ja.
2: Frozen shoulder i folkmun.
1: Ja, just det.
0: Frozen shoulder, kapsulit. Det låter som någonting som man beställer på Espresso House. Har en frozen shoulder, lite mjölk i den, tack. Mm. Och dessutom, vår stora hjälte idag, Niklas Belfrage, demonproducent. Och du kan rösta på honom till Stora Radiogalan. Idag har du på dig en komplett älgkostym, Niklas. Hur går det genomföra sändningen utklädd till en älg?
3: Ja, men jag har stött på ett gäng problem som jag inte tänkte på i förhand att jag skulle stöta på. Men det går bra.
0: Vad då för problem?
3: Nej, hörlurarna kan jag ju inte ha på mig. Så jag hör ingenting. Plus att jag ser lite dåligt. Men det är en, det är en konstruktionsfråga.
2: Ja, men sen ska vi säga att han är inte utklädd. Det är ju hans jag liksom. Han känner sig som en älg. Då ska han minst få vara klädd som älg. Det är ju det hela handlar om här.
0: På Södertörns folkhögskola har de en hel klass som läser genusvetenskap som är älgar.
3: Ja.
2: Ja, jättemysigt. Nu har jag lite korta nöjesnotiser här som jag har sprungit på under morgonen. Vi börjar med Nicolas Cage här. Hans 100 miljoners hus håller just nu på att sjunka ner i marken nämligen. Det är ett enormt slukhål som har öppnat upp sig precis på uppfarten vid hans hus som ligger i Malibu nere vid stranden. Och det var så att det var kraftiga regn igår och stora vågor. Wow. Och nu är det här huset på väg ner där utan återvändo.
0: Man har ju hört att villapriserna sjunker, men det här är ju löjligt.
2: Gary Oldman känner ni till, superskådis. Han säger att ett beslut redan har tagits om vem som blir nästa James Bond. Och han förväntar sig att ett tillkännagivande kommer att göras inom kort. Och varför han snackar om det här, det är för att han är med i en intervju om sin egen serie, den här Slow Horses. Och hans kompanjon där i serien, Jack Lowden, är en av dem som det pratas om då. Kanske blir nästa Bond.
0: Okej. Gary Oldman, född i New Cross. Han drack alltid på The Rose som är en klassisk Millwall-pub. Han följer ju min fotbollsklubb Millwall och går ibland på matcherna.
2: Ja, men han är ju sån grym skådis.
1: Ja,
2: den här Slow Horses, det är verkligen ett tv-serietips. Den är super, super bra.
0: Slow Horses handlar ju om Millwalls fotbollslag också.
2: Ja, till sist då. Stevie Wonder ska ut på turné för att fira sin 50-årsjubileet av sitt album Songs in the Key of Life. Och till Stockholm kommer han den 22 oktober. Och biljetterna släpps idag klockan 10 om man nu skulle vara ett stort Stevie Wonder-fan.
0: Det är ju en legend, Stevie Wonder.
1: Verkligen.
0: Ja. Vad kostar biljetterna, Linda? För att jag skulle köpa biljetter till Imanesen med Glenn Killings reunion. 1200 spänn. Wow. Skickat sms till Johan Reborg. Fuck you. 1200 spänn. Vad tar Stevie Wonder?
2: Det är säkert billigare, garanterat.
0: Stevie Wonder till Stockholm. Vi borde spela lite Stevie Wonder-låt. Han har gjort en del som man kan definiera som rock, faktiskt.

0: Och det var som en dröm. Nu har vi gjort över 500 avsnitt av våran podd Inaktuellt. En hetsig satirpodd som faktiskt har vunnit priser och är nominerad till årets humorpodd 2026. Testa gärna, det är inget för känsliga. Vi kör på med fullt blås i våran podd Inaktuellt. Du hör den gratis på podplay.se eller där poddar finns.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Oh, där är det lite ödesmättat. Vad är det hetaste just nu i Sverige? Ja, man kan ju plocka lite från olika delar. Och då är det så här. Det är ju givetvis valet, våra politiker, valet. Och så är det ju Måns Zelmerlöws bok.
3: Hela den här härvan med skilsmässan och det.
2: Ja, precis. Mm. Så därför har jag nu i Hasses trea, där jag presenterar tre saker. Tre saker som våra politiker och Måns Zelmerlöw som har skrivit bok har gemensamt.
1: Hasses trea.
2: Alla vill ju berätta sin egen version, eller hur?
3: Ja.
2: Ja. Där har vi den.
1: Hasses trea.
2: Ingen erkänner ju att den andra kan faktiskt ha en poäng.
0: Ja, bra.
2: Det är ingen av dem som erkänner.
3: Nej.
0: Förbannat.
4: Bra, Hasse.
1: Hasses trea.
2: Och den sista. Efteråt, när det är klart då, boken är klar, valet är klart, så säger ju Sverige, det där blev väl inte riktigt som de hade tänkt, va?
1: Hasses trea.
3: Snyggt, Hasse.
0: Hasses trea, det bästa vi har. Inte bara på rockklassiker, det bästa vi har i Sverige. Nej, men allvarligt. Rösta på Brontén på söndag. Du är för bra, Hasse.
2: Ja, men det kommer olika grejer.
0: Får jag fråga, körde du det där på Norra Brunn igår när du uppträdde?
2: Nej.
0: Gör det, Hasse. Gör det.

0: i PISA, den stora internationella skolundersökningen. Jag säger som min gamla mamma när jag kom hem med mina skolbetyg.
1: Ja, herregud Jonas, vad är det här? Ja, ja. Betyg och skola kanske inte är det viktigaste i livet.
0: Min gamla mor, klok tant.
2: Politiker eller influencer? Woo!
3: Ja, så är det. Det är ju ibland svårt att avgöra ifall en politiker har sagt någonting eller ifall det är en influencer som har sagt någonting. För det kommer ju lite, vad ska vi kalla det, halvkorkiga uttalanden ibland från båda håll. Så därför ska vi kolla då vad Jonas, Hasse och Linda kan då om citat. Det vill säga att jag kommer läsa upp ett citat från antingen en politiker eller en influencer. Och så får ni gissa. Och så har vi en tävling. Och den som i slutet av veckan har satt flest rätt kommer bli statsminister över Marocko.
0: Får jag fråga en sak? Kan man vara samma sak? Hanif Bali, är han politiker eller influencer?
3: Han var väl politiker, men han har väl kanske blivit mer en influencer nu då, eftersom att han är väl inte aktivt.
4: Han är mer en debattör.
5: Jag måste bara få göra ett inlägg här alltså, för den som har missat det. Niklas har ju alltså en eldräkt på sig. Om man undrar för ljudet från Niklas är lite muggigt, så är det för att han pratar igenom en eldräkt. Så ska han låta smart och så nu han pratar om det här. Åh, politiker, influencer, bla bla. Så står han själv där i en eldräkt.
4: Men okay, det är väldigt svårt att ta dig seriöst.
3: Det förstår jag. Just nu, men ge det här några dagar. Nu tävlar vi.
2: Politiker eller influencer?
3: Citat nummer ett. Jag har blivit en man som tittar på barn och ler. Var det en politiker?
4: Det är väl centerpolitikern då?
0: Eskil Erlandsson.
5: Det
0: är någon jävel från Dumpen, låter det som.
3: Ja, nu får ni gissa.
5: Jag säger politiker då.
4: Jag säger också politiker.
0: Politiker.
3: Ja. Och ni alla har fel. Det är han Emil Hansius.
5: Jag älskar Emil Hansius.
3: I sin podd då, han berättar att han blir glad när han ser barn, men han blir då också eller han får påskrivet av sin poddkollega där att han tar en alldeles för lång paus mellan barn och ler. Så du säger att jag har blivit en man som tittar på barn och ler.
0: Öppnat i den jävla lådan. Det här är underhållning.
3: Noll poäng. Inga poäng där.
2: Politiker eller influencer?
3: Citat nummer två. Jag hade också en härlig syster till min mormor som bodde i Kanada. Hon bodde med en häst där. Jag tyckte det var underbart. Låt människor leva med vem de vill. Hur som helst.
0: Politiker.
4: Du vet,
0: TV-pajasen som blev sosse.
5: Exakt. Ja, du säger också politiker då, för de verkar ju stensäkra de andra två. Så.
3: Nej, men exakt så var det ju. Det var ju Jens Orback
4: Jens Orback
3: skulle berätta om vad han tyckte om homosexualitet. Om inte det var tydligt.
4: Bra.
3: Yes.
5: Jag tog rygg på de andra där. Jag hade egentligen tänkt att gissa på influencer.
3: Ja, det var smart, för ni alla fick varsin poäng.
0: Var det rätt kul, han ledde ju striptease i Sveriges Television, slutade där och blev direkt socialdemokrat. Så objektivt var SVT:s striptease.
3: Ja, jag vet inte ens vad striptease
0: är. Nej, men du är en älg, det är därför.
3: Vi går vidare, citat nummer tre. Sista för idag. Jag tror det är första året någonsin man ser att det är så många som bara vill ha lite semester som vi alla förtjänar. Var det här en politiker eller en influencer?
5: Jag säger politiker.
4: Men säger ni också? Jag säger influencer bara för att vara tvärt emot. Jag kan inte säga samma som dem.
3: Och det gör du helt rätt i, Hasse.
4: Ja! Yes!
5: Nej!
3: Ja, yes. För det här var influencern Antonia Mandir då som la upp en video under corona där hon tyckte att influencers hade jobbat så hårt på att skapa content, och det här fick hon ju väldigt påskrivet för.
4: Ja, det kunde ha.
3: Ja.
0: Underbart. Så... då leder Hasse.
3: Ja, poängställningen är Hasse 3 poäng, Jonas...
5: Hasse 4
3: poäng,
5: ser.
3: Jonas 3 poäng och Linda 2 poäng.
5: Väljen har svårt att se.
2: Politiker eller influencer?
0: Vi kör ända fram till valdagen i Rockklassiker.

0: Offspring i rockklassiker. Missa inte vår förmiddagsshow med vår stora stjärna Nicky Borg från Backyard Babies. Han har med sig rockåret. Han spelar bara låtar från ett speciellt år. Och sen har han alltid med sig konsertbiljetter också. Kommer vi ha biljetter till Stevie Wonder som kommer till Sverige, Linda? Du breakade den nyheten för en stund sedan.
1: Jag har svårt att tro det. Det är inte riktigt våran genre, även om han är bra. Men biljetterna släpps ju för den som är intresserad idag 9:00. Och han kommer ju redan i oktober, så det är korta boliner här.
0: Ja, verkligen.
2: Det vi har, som jag tycker är otroligt, har vi varje dag. Det är 10 000 spänn till...
0: Ja, ja.
3: 10 000 på minuten.
1: Kan man ju köpa Stevie Wonder-biljetter.
2: Eller hur? Ja. Hon får ju mycket konsertbiljetter för det ju.
0: Absolut. Stevie Wonder är kanske inte rock, Linda, men vi är ju reklamradiofnask. Om vi pratar om han får väl säkert gratisbiljetter.
1: Ja, jag har svårt att tro det. Men de här 10 000 som Hasse är inne på, det är ju 10 000 på minuten. Man kan vinna alldeles strax här. Man ringer 020 410 410. Svara på 10 enkla frågor under en minut och cashar in, så att säga.
2: In med cashen.
0: 020 410 410. Vad ser perfekt för det som går i skolan och har totalt misslyckats. Ny PISA-mätning igår. Ser inte bra ut för Sverige, alltså. Oj, oj, oj. Skärpning, skolan! Woo!
4: Det fixar sig alltid.
0: Nej.
4: Det löser sig nog.
0: Det gör ju inte det.
5: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker.
1: Och nyheterna börjar i Göteborg som noterar en anmärkningsvärd utveckling. Inte en enda person har skjutits under ett år, det skriver GP. Polisen beskriver själv den här utvecklingen som unik, men säger samtidigt att det här betyder inte att man har besegrat gängkriminaliteten. Ett larm om en explosion har kommit från Finspång under natten, det skriver Norrköpings tidningar. Polisen har uppgett att det är uppenbart att det är ett brott som har begått. Larmet kom vid 4 tider i morse. Då hade det börjat brinna i en port till ett flerfamiljshus. Ingen ska kommit till skada och ingen person är ännu gripen. Och idag tar Norge farväl av sin kung Harald. Hundratusentals människor väntas följa dagens begravning i Oslo. Den här ceremonin börjar vid 13 idag i Oslo domkyrka. Bland gästerna finns bland annat svenska kungaparet, statsminister Ulf Kristersson och även Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Kistan kommer sedan att föras till Akershus slottskyrka där kungen ska begravas. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och vädret ser ut att bli ostadigt i stora delar av landet även idag. Flera fronter med regnskurar väntas dra in under dagen, varvat för de flesta med någon solglimt. Mest sol väntas under eftermiddagen i norra Norrland. Och kallast i norr blir det runt 10 grader, varmast i söder med runt 19.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Du som vill ha 10 000 spänn ska ringa detta telefonnummer.
4: 020 410 410.
3: Chang Frick, debattören, är nu polisanmäld för han har hängt upp falska valaffischer. Vid varje val kan jag berätta att det står lögner på samtliga valaffischer.
4: Wow! Ja, men så är det lite.

0: Metallica, Whiskey in the Jar. Valarbetet fortsätter. Vi fortsätter att objektivt och på ett journalistiskt hedervärt sätt granska våra riksdagspartier. Vilka partier är det idag, Linda, om en halvtimme?
1: Ja, det är SD och KD tillsammans med Nemo Hedén gör vi det här. Han är ju en fantastisk intervjuare och poddare.
0: Min son som är en duktig

0: Sweden Rock.
1: På Sweden Rock. Grymt, ja. Och bra. Då var ju Blackie Lawless där. Han hade ju opererat ryggen, så han satt ju ner då i sina vita knähöga stövlar.
0: Oh. Ja, han är ju speciell. Han vägrar ju sjunga de gamla Fuck Like a Beast och Animal. Därför han är ju born again Christian, va? Aha. Sjundedags adventist, tror man säger om svensk.
2: Oj, då kanske Sivert Öholm hade rätt då. Ja. We are Satan's people.
0: Just
2: att man blev helt galen när man lyssnar på sånt där.
0: Ja, de är en show-off. Blackie Lawless är ju kontroversiell. Han har ju stöttat Trump väldigt tidigt. Sen har han tagit avstånd från Trump. Bla, bla, bla, bla, bla. Nu har han i amerikanska rockstationer blivit kallad för fascist. Aha. Och normalt sett när man blir kallad för fascist så bara okej, okay, whatever. Men han gick till motangrepp och sa, jag är absolut inte fascist. Jag är en vanlig kille från Staten Island och jag är socialkonservativ och liberal. Jag är för den totala yttrandefriheten.
2: Okay.
0: Och då blev han fortfarande kallad fascist. Well, that's fascism, bla bla bla. Vad han än är, vem han än är, det är en fantastisk musiker. Och här är Wasp i rockklassiker. Blackie Lawless bästa låt. Sug

0: diskutabel. Alltid riktigt bra. Blackie Lawless i Wasp. Och imorgon drar de ut på sin stora USA-turné. From 1984 to Headless Tour. Wasp. Vi hoppas att de kommer till Europa. Fantastiskt kul band. Bjuder alltid på sig själva.
1: 10 000 på minuten.
0: Och det gör den här glada killen från Lerum också. God morgon, Niklas.
2: God morgon, god morgon.
0: Du kan inte leva utan vårt morgonprogram. Berätta, vad var du sa nyss?
2: Ja, nej, såklart man inte kan leva utan det. Ja. Nu kör jag in i dimman här i Sävedalen.
0: Oj, oj, oj.
3: Åh, fint.

0: Mina trakter där i Sävedalen. Mm.
1: Vart är du på väg? Är du på väg utomlands med pengar? Vart ska du idag?
2: Nej, jag ska till jobbet på Ringön.
1: Oj, oj, oj. Vi kör båt där ute. Det är vackert, hör du. Ringön.
0: Det är ingen som kör båt ute där.
2: Det är fint i skärgården.
1: Ja, otroligt fint i skärgården. Nog med kallprat. Du vill ha 10 000 pix. Linda berättar hur du ska få dem.
0: Ja, det är enkelt. 10 frågor, en minut. Du måste ge oss ett svar. I svaret rätt går du vidare till nästa fråga. I svaret fel i tävlingen slut. Du kan alltså inte säga pass.
1: Niklas i Lerum, är du beredd på 10 000 spänn på en minut?
2: Jajamensan.
0: Vad heter Sverigedemokraternas partiledare?
2: Jimmy Åkesson.
3: Ja.
0: Vad heter det när man får ner alla käglor på första kastet i bowling?
2: Strike.
3: Ja.
0: Vad kolliderar i Titanic med som gjorde att de sjönk?
2: Isberg.
3: Ja.
0: Vilken är Sveriges största ö?
2: Vad sa du?
0: Vilken är Sveriges största ö?
2: Gotland.
3: Ja.
0: Vid vilken ålder gick Jimi Hendrix, Janis Joplin och Amy Winehouse alla bort?
2: 27.
3: Ja.
0: Vilken gas utgör cirka 78% av jordens atmosfär?
2: Koldioxid.
3: Nej. Jag sprack det på nummer 6 där. Kväve är det rätta svaret. 78%. Det var lite synd alltså.
1: Ja, det är bra flow. Innan vi kväver dig, Niklas, hinner du tacka för ett trevligt program. Kom igen.
2: Ja, tack för ett grymt bra program.
1: Niklas, applåd! Det är grabbarna.

0: Vi skojar med Vänsterpartiet i våran podd Inaktuellt. Det handlar om att de upptäcker Hamas-sympatisörer i Vänsterpartiets led. Vi skojar hårt om det här och så skojar vi mycket om Moderaterna också och Svantesson. Nu plingar, är det Dagge den chefen eller? Fan. Vem skickar ett sms till någon som står i live direkt sen?
1: Jo, men har du på ljudlös? Jag har min på ljudlös.
0: Mm, såklart. Det är alltid mitt fel.
2: Söktoppen!
3: Ja. Yes, vad vi googlar på idag, det är väl ganska självklart, det är PISA. Ja. Det är ju väldigt högt på den här söktoppenlistan här. Mm. Och det är ingen som har missat det. Samhället har svikit de unga, svenska PISA-resultaten rasar, lägsta nivån någonsin. Mm. Historiskt låga PISA-resultat, etc, etc, etc.
0: Samhället har svikit de unga. Det är för fan ungarnas uppgift att sitta i en skolbänk, hålla käften, lägga ifrån sig paddan och lära sig saker. Ställ lite krav. Tack för mig.
3: Ja, fast det är ju inte de unga utan det är ju skolan här såklart och politikerna som måste göra någonting åt det här. Jag läste precis om någon nioklassare här som säger själv att vi scrollar istället för att plugga. Ja. Och det positiva är ju att hon också säger den här tjejen då. De efterfrågar alltså själva hårdare skärmregler från föräldrar. Ja. Möjlighet att stanna kvar i skolan för att plugga även efter skoldagens slut. Så att hem nu alla föräldrar och ställ lite hårdare krav. Och lite tidsaspekter på
0: jag hör historiens vingslag. Ska vi inte ha ett mobiltelefonbål? Vi eldar upp mobiltelefon. Det gjorde man i Tyskland med böcker och sånt där. Då blir det bra. Då blir det bra tycker jag.
3: Men det är ju inte bra det här att det här dyker upp, det här resultatet såklart. Och någonting måste man ju göra åt skolan. Mer resurser, mindre klasser.
1: Mindre scrollande.
0: Vi lägger ju mer pengar per elev än vad Estland gör. Estland använder fler skärmar än vad vi gör. Och gissa vilket land som är i topp i PISA. Estland.
3: Ja, men något måste göras lite. I alla fall.
0: Ja, visst. Det är synd om alla barn. Behöver gå till skolan, stackarn.
2: Söktoppen.
3: Kim Källström.
1: Bra kille.
3: Bra kille. Han är klar för Djurgården.
0: Oj.
1: Ska han börja? Vad bra.
3: Han var ju spelaren Kim Källström alltså.
0: Va?
3: Nej. Bowlingspelaren Kim Källström alltså är klar för Djurgården. Djurgården har uppenbarligen ett bowlinglag där och då är det en värvning de har gjort som de är väldigt nöjda över och det är Kim Källström. Och det är inte den Kim Källström som du tänker på nu här så blev så glad över utan det här är en ung kille som bowlar och som är väldigt duktig.
1: Okej, han har kanske ändå inte gjort någon nytta i det. Han var bäst som spelare.
3: Nu vänder du här.
0: Det är så oerhört Djurgården. Vi leder länge lever. Vi Djurgården ligger under. Avgå alla.
3: Ja, men det är ändå roligt. Kim Källström trendar så in i bänken. Alla tänker, vadå Kim Källström till Djurgården? Vad händer nu? Och så står det en glad kille där, lite yngre med glasögon och är bovlare och är klar för Djurgården.
0: Jättebra. Hasse, tryck på den blå knappen. Tryck på den blå knappen.
1: Okej.
0: Det här gör jag för dig, Hasse.

0: Välkommen till Morgonrock med Jonas, Sass och Linda. Vi kör från 5.30 varje morgon. Och missar någonting i showen kan du alltid lyssna på våran podd Morgonrock Daily, som släpps 30 sekunder efter 9 varje morgon.
1: Ja, we wish. Riktigt ja. Så snabba är vi inte. Men det kommer en ny podd varje dag ju, med det bästa från morgonen.
0: Absolut. Och det är Niklas Belfrog som springer runt i en älgkostym den här morgonen, som sköter poddandet. Allt runt omkring, det är din satans uppgift, Niklas.
2: Ja, det är, ja, men som med många andra mellanchefer, eller vad fan man ska kalla mig, så lejer man ju ut sina arbetsuppgifter till andra.
0: Rockklassiker är nominerat till årets radiostation. In och rösta på oss på guldörat.se. Vi kan alltså bli Sveriges populäraste radiostation med din hjälp. Igår var jag på väg till Systembolaget i Liljeholmen för några snabba pilsner och stannade då till, därför att det är någonting som har hänt vid den här stora trälådan som används som förtidsröstlokal mitt på torget.
3: Ja.
0: Det står ju valarbetare där utanför, ideella människor som är helt fantastiska, som kämpar för svensk demokrati. Det är liksom en ramp upp till entrén där man åker in och röstar, eller går in och röstar. Här var det en som skulle åka in. Det var en äldre herre, en rejäl övervikt. Rejäl övervikt, jag tror det var Muminpappan först. Han har en rejäl övervikt och han sitter i en permobil. Motorn på permobilen orkar inte upp för den här ganska branta backen, på rampen upp till lokalen. Och då är det två valarbetare, ideellt arbetande människor som kanske tagit ledigt från något jobb, som hjälper honom upp. Det sitter en jättetjock man, lite äldre, i sin permobil, och så trycker de honom upp manuellt. Och han trycker honom upp för att han ska kunna komma in och rösta på det han vill. Och jag bara stod där och tänkte, det här är mitt Sverige.
1: Jo, men vad...
2: menar du att
1: de inte skulle bry sig, att han skulle få stå där bara med sin motor och hackandes?
0: Jag vet inte, Linda. Jag gick inte
1: Hjälpte
0: fram.
1: Hjälpte du inte till?
0: Nej, nej för fan. Alltså.
2: Annars fick en jävla syn att han står där och bränner gummi i rampen liksom.
1: Ja, bara
0: det stod andra Svenne Bananer som var nere på lunch, och de gjorde inte ett skit med de här valarbetarna med någon slags båd över bröstet.
1: Ja, fint. Ja, men det är bra. Du fick han komma in och rösta där i alla fall.
0: Ja, nej, han fastnar bra på vägen in för fet, vet du. Han fastnar på vägen. Nej, men det var väl en synd, vacker alltså bild av demokrati.
1: Ja, vacker syn.
3: Ja, men det är jättebra. Jättebra. Ja.
1: Och apropå politik, vi ska komma in på, det var därför du pratade om det, såklart. Vi gästas ju av Nemo Hedén, poddaren här alldeles strax. Nemo möter en politiker, det är ju en podd som har släppts nu. Han möter nya politiker varje dag. Och nu ska vi snacka om SD och KD med Nemo alldeles strax. Som har mött lite representanter därifrån.
4: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
5: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
6: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
5: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
4: Gör din röst hörd.
5: Det är dags för...

0: Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Och här är nyheterna som börjar i Uppsala där en man är gripen och misstänkt för en rad inbrott. Polisen skriver på sin hemsida att de kallades ut på larm under natten, hittade ingen på plats. Men med hjälp av spårhundar hittade polisen sedan en man i 40-årsåldern. Han är nu gripen. Man har också hittat stöldgods och mannen kopplas till 4 inbrott och 2 inbrottsförsök. Göteborg då noterar en anmärkningsvärd utveckling. Inte en enda person har skjutits i Göteborg under ett år, det skriver GP. Polisen beskriver själv den här utvecklingen som unik, men säger samtidigt att det inte betyder att de har besegrat gängkriminaliteten. Och även idag väntas hundratals flyg ställas in. Det är ett flygtrafiken till och från Storbritannien som har rejäla utmaningar. Igår ställdes 1300 flyg in och från de stora flygplatserna i landet. Och det här är på grund av problem med flygledningsfunktionerna. Det här skulle ha varit löst igår kväll. Men under morgonen så har det kommit rapporter om flera inställda avgångar. Bland annat de flesta flygen från Heathrow i London enligt Flygradar 24. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna. Och Champions League är igång. Manchester City fick en drömstart och vann med 2-0 borta mot Porto efter 2 mål av Erling Haaland, samtidigt som Real Madrid besegrade Inter med 2-1. Och kväll fortsätter bland annat Liverpool mot Atletico Madrid och Napoli möter Arsenal. Och US Open, där är världsettan Arina Sabalenka klar för semifinal, låg illa till mot tjeckiskan Linda Noskova, men vände matchen och avgjorde efter en dramatisk tiebreak. Sabalenka är nu när ett steg närmare att försvara titeln i New York. Jag heter Maria Granström och det var Sport och Nyheter.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och vädret ser ut att bli ostadigt i stora delar av landet även idag. Flera fronter med regnskurar väntas dra in under dagen, varvat för de flesta med någon solglimt. Mest sol väntas under eftermiddagen i norra Norrland. Och kallast i norr blir det runt 10 grader, varmast i söder med runt 19.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Jag säger som Alf Robertsson: hundar, ungar och hembryggt äppelvin. Jag hade inget med
4: att ta över.
3: Säger ingenting, han är ju död, men han sa ju det då.
4: Men
3: då.
4: Ja, precis. Nej, men Nemo Hedén är på väg in i studion alldeles strax. Vi ska snacka politiker. Han har ju mött både KDs och SDs politiker i en intervjupodd.
3: Nemo Hedén, en av Sveriges största poddar, gästar strax. Nej!

0: till morgon med Jonas, Hasse och Linda. Bara några få dagar kvar till valet. Det luktar demokrati.
1: Morgonrocks valspecial med Nemo Hedén.
2: Yes! Välkommen Nemo, som ofta möter en vän i sin podd, men nu av en tillfällighet så möter en politiker.
3: Ja, för vi hörde ju om Magdalena Andersson här igår, men nu har du träffat någon politiker hos SD, va?
4: Precis, Linus Bylund som är SDs stabschef, och han har också varit med i SD från starten. Det är väl en av Jimmys allra närmsta liksom.
2: Hur var mötet med Linus så där spontant, vad skulle du säga?
4: Jag kände väl i med den här specialen att jag verkligen ville lyssna, försöka förstå och verkligen släppa alla fördomar om alla partier. Och jag tycker att jag hade ett jäkligt bra snack med Linus.
5: Liksom. Okay.
3: Ja.
4: Men han var väldigt, väldigt sympatisk, tycker jag.
6: Nu handlar det om frågesport. Du hade med några klipp i väskan.
4: Mm. Jag tar ju med mig lite klipp här från mina intervjuer. Där jag tar ett sak ur sitt sammanhang. Och så ska ni helt enkelt gissa sammanhanget. Alltså vad som kommer efter klippet.
6: Mm. Linus Bylund från Sverigedemokraterna. Så här låter klippet.
7: När de här kommer ur munnen så kan de låta lite sämre än vad de lät i huvudet.
2: Ja, men han kanske pratar om någon annan. Det kommer ju någonting ur någon annans mun helt enkelt.
6: Då måste det vara Richard Jomshoff.
3: Nysar! När den här nysen kommer ur munnen så låter den annorlunda mot vad man tänker sig.
4: Men precis, vi snackar om nysningar i podden.
6: Nemo möter en förkyld.
4: Guldcontent.
6: Så här låter klippet på riktigt. Det var det här Linus Bylund talade om.
7: Kan man göra så som jag att bara haspla ur sig idéer och synpunkter som man inte riktigt har tänkt igenom i 3 veckor liksom, utan bara spontant känner, då måste man också vara beredd att när de här kommer ur munnen så kan de låta lite sämre än vad de lät i huvudet.
3: Ja, där känner man igen sig.
6: Ja. Jag har väl aldrig haft en bra tanke.
3: Du har ju också träffat KDs politiker, Nike Örbrink. Mm. Och Jonas, du hade ju någon sägning här från din son där. Alltså SD var, eller KD var männens SD, eller hur sa du nu?
6: Nej, det var precis tvärtom, Linda. Men tack för att du lyssnade på mig.
3: KD var kvinnornas KD var kvinnornas SD.
6: KD är SD för tjejer. Ja, det är ett gammalt skämt. Nika Örbrink, hon har suttit i Europaparlamentet och går som, hon är ju på valbar plats till riksdagen nu. Mm. Hur var Nika?
4: Nej, men hon är ju verkligen någon slags rising star inom KD, och det säger flera andra av dem jag träffade i den här specialen, att Nika är verkligen ett framtidsnamn som många pratar om inom politiken. Och samma sak här, det blir mycket mer nyanserat än vad man tänker om partierna. Alltså, Nika till exempel, hon är ju inte ens kristen, som man tänker att KD-medlemmarna ska vara. Om man är lite,
3: ja.
4: Men hon är ju inte det.
3: Men Nemo, även här så har du med dig ett klipp, va?
4: Jajamän, det har jag, och det går ut på att ett litet utklipp för er att lyssna på, och ni ska gissa sammanhanget.
8: Då får man generellt starka benmuskler.
6: När man älskar.
2: Varför får man starka benmuskler då?
6: Ja, du har inte sett mig öka.
2: Nej,
4: fan, tack Gud för det.
2: Ja, verkligen.
3: Men jag tänker så här, det kanske är fullt i konferensrummet, så man får ingen stol, så man kör jägarvila mot väggen. Då får man generellt
2: samma. Riksdagen, man står mycket som politiker, man står hela tiden upp och ner för trappor och står man och snackar, det är det.
6: Nike i latin och betyder lår.
4: Facit är faktiskt, hon kommer säga nu när jag och Ebba hoppar hopprep tillsammans.
3: Får höra
6: det.
8: Jag har spenderat mer tid på fotbollsplanen än vad jag har spenderat på hästryggen, ska jag ändå säga. Okay. Och då får man generellt starka benmuskler.
4: Fotbollstjej och vidtjej. Jag kommer ihåg att jag också kommenterade det, och jag bara kände direkt så här: jag ska inte kommentera en kvinnas kropp. Nu byter vi ämne fort.
6: Vad sa du?
4: Jag sa bara, du ser som en hästkropp. För min syrra...
6: En hästkropp?
4: Ja. Nej, men så här, jag ska förklara. Min syrra har ridit hela livet. Min stora syrra. Ja. Då får man en speciell form på kroppen. Ja. Det är liksom inget skämt. Och då sa jag det. Men sen när jag märkte det, att jag sa det, så bara snirkla in mig någonting. Och jag bara, nej, nu backar jag direkt. Där, så här.
3: Ja, du ska inte ens titta på hennes kropp.
4: Jag ska blunda när hon kommer in i snus.
2: Ja, men bättre än att du sa att du ser ut av ett hästansikte.
3: Jag känner att vi avslutar nu.
6: Alltså, nu måste jag få säga en sak jag också. Hon ska ju vara med i Hästig Test på TV4.
4: Ja, där har vi det.
3: Alltså, Nemo, det är tur att du kommer tillbaka imorgon igen. Då har vi nya politiker att avhandla.
6: Nemo Hedén från podden Nemo möter en politiker, den enda podd du behöver inför valet.

0: Thunderstruck. AC/DC. På söndag gäller det. Det är två viktiga val.
1: Ja, men det viktigaste av dem alla är ju Rockklassikers topp 666. Och vill du få med lite låtar på den här listan, då går du in på rockklassiker.se. Och du gör det nu då, för nu är det ju inte så många dagar kvar tills listan ska spelas upp.
0: 666 låtar. Vi ska med din hjälp, dina röster, spela upp alla framröstade låtar. Det här blir ju helt galet. Okej, in och rösta på rockklassiker.se. Topp 666.
2: Morgonrocks scrollfabrik.
3: Yes, då har vi scrollat lite grann på nätet. Vad skriver folk för roligt? Och kanske tråkigt, den bedömningen gör man ju helt själv. Vi börjar med en, det är nästan en Göteborgsvits på den här. Alltså. Vi kör den direkt. Vi har Hesa Fredrik. I Egypten kör de ju Tutankhamon.
1: Ja, det är lite pappaskämt.
3: Ja, det är ett pappaskämt alltså, verkligen. Hästar sover stående. Människor sover liggandes. Men hur sover då en kentaur? Och det är ju för de som inte vet, det är ju en blandning mellan häst och människa.
0: Ja. Det är en människa med hästkropp som min exfru.
1: Ja, men det är svårt liksom att pressa ner människohuvudet och sen ha bakbenen stående. Det är en obekväm, men det är, man får ju bilder framför sig.
0: Ja. Enligt mytologin så sover inte kentaurer. De krigar och bevakar himmelens ingång.
3: Ja, bra. Men då förstår man. Sen är det mycket gift vid första ögonkastet. Folk har liksom tankar och funderingar här. Så det kommer några med liksom, som handlar om det då.
0: SVT-såpan där en person har uttryckt misogyna åsikter.
3: Ja, det har varit
1: inte bara en, så hela gänget är ju igång där av gubbarna. Och en kille, han är ju på middagen också i linne. Alltså, vem går på linne på fin middag?
3: Det är en sidogrej.
1: Ja. Man får titta på programmet själv.
0: Du har inte sett mig i linne när jag käkar linne.
3: Det måste vara en syn alltså.
0: Bota lesbianer med min uttryck.
3: Här har vi då, morgonens fundering. Om man lever i ett samkönat förhållande, får man då inte ha nära vänner av samma kön? Det är det de har pratat om.
1: Ja, just det, precis som att min tjej får inte ha killkompisar. Det har ju varit en stor, och det går inte att vara kompisar, kille och tjej. Och det är ju en svår fråga, men att uttrycka sig så där är ju otroligt.
0: Inom den så kallade hederskulturen i Sverige är det oerhört vanligt, men det tas inte upp i tv någonting. Det är den problematiken med den här stackars svenda bananen, han hänger dem ut och fan ska på tvätt varenda jävla morgon.
1: Jo, men jag menar det som Hasse säger här, hur fungerar det då om man är lesbisk till exempel? Och har tjej, får man inte umgås med andra tjejer då?
3: Nej, precis, det är jävligt krångligt. Vi tar en sista här bara då, som man igenkänner på den. Ibland så vill jag bara kasta telefonen rätt i väggen, men så kommer jag på mig själv att den jäveln är ju dyrare än utlandsresa, så jag hejdar mig.
1: Ja, det är 21 000 för nya.
0: Scrollfabriken, det bästa från nätet varje vecka.

0: Clownerna går in i sminklåsen, manegen släcks ner, publiken strömmar ut och sågspånet på den här cirkusen är det enda som finns kvar.
1: Ridån har fallit. Vilken jädra morgon.
0: Ja.
2: Ja, bra morgon.
0: Bästa morgonen på ja, sen igår.
1: Ja, det skulle jag vilja säga. Ja. Och något roligt som hände idag, det var ju producent Niklas som tog på sig en älgkostym, för han ska minsann få på sig vad han vill på jobbet. Och det här med anledning av en diskussion vi hade tidigare i veckan med folk som dyker upp i utstyrslar.
0: Niklas Belfrage, det börjar med att en kvinna dök upp i kaninöron och råttsvans i Skottlands parlament. Och hon fick inte göra det. Och då tyckte du att man ska få klä sig hur man vill på jobbet. Och är det därför du gick och... Var du fått älgdräkten ifrån?
3: Ja, precis. Ja, så direkt efter den här diskussionen som vi hade efter sändningen där, så gav jag mig iväg till SVTs kostymarkiv och hittade då en djurdräkt. För ni argumenterade ju då mot att det skulle vara obehagligt att ha den här personen som kollega och...
2: Ja, och, det är ju bekräftat.
1: Det är
3: konstigt. Konstigt.
1: Oseriöst.
3: Och, och därför då, jag som faktiskt är utbildad journalist, måste ju då ta reda på, är det här så illa som ni säger? För jag påstår ju då att, nej men låt kvinnan ha svans och kattöron ifall hon vill.
1: Nu ska jag säga, du är among friends här i studion, men din vardag fortsätter ju med älgdräkten på dig. Du ska sitta på möten och du ska ta bussen hem och så vidare. Men det här är ju bland det roligaste som hänt under morgonen. Vill man lyssna på hur det lät då när producent Niklas presenterade den här idén, så kan vi ju tipsa om våran podd Morgonrock Daily. Vi släpper nytt avsnitt varje dag och du lyssnar ju på den där du vanligtvis lyssnar på dina poddar helt enkelt.
2: Ja, jag tänker släppa ut dig Niklas utanför min svärfars jaktstuga. Kan du springa runt där i din älgdräkt? Sen säger det pang och sen blir det mörkt.
0: Exakt. Ja, här borde vi önska en trevlig dag, men idag önskar vi en trevlig älg.
3: Alltså, det är så bra.
4: Älgarna demonstrerar.
0: Niklas, du är bäst.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ni är bäst.
4: Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog.
5: Vi älgar kräver för det första
0: älgdräkten går hem. Här kommer Nicke Borg från Backyard Babies. Han har med sig extra mycket Thin Lizzy, därför att Kim Marcello är tydligen i närheten av studion. Han har ju en Thin Lizzy-show han ramlar runt med. Vi får se vad Nicke gör om det. Och nu klockan 9 släpps också biljetterna till Stevie Wonder, som i morse kunde avslöja kommer till Sverige. Stevie Wonder och Nicke Borg, snacka om kombo.
4: Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog.
6: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.

0: runt dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker.
1: Och här är nyheterna som börjar i Uppsala där en man är gripen och misstänkt för en rad inbrott. Polisen skriver på sin hemsida att de kallades ut på larm under natten, hittade ingen på plats. Men med hjälp av spårhundar hittade polisen sedan en man i 40-årsåldern. Han är nu gripen. Man har också hittat stöldgods och mannen kopplas till 4 inbrott och 2 inbrottsförsök. Göteborg noterar en anmärkningsvärd utveckling. Inte en enda person har skjutits i Göteborg under ett år, det skriver GP. Polisen beskriver själv den här utvecklingen som unik, men säger samtidigt att det inte betyder att de har besegrat gängkriminaliteten. Och även idag väntas hundratals flyg ställas in. Det är flygtrafiken till och från Storbritannien som har rejäla utmaningar. Igår ställdes 1300 flyg in och från de stora flygplatserna i landet. Och det här är på grund av problem med flygledningsfunktionerna. Det här skulle ha varit löst igår kväll. Men under morgonen så har det kommit rapporter om flera inställda avgångar. Bland annat de flesta flygen från Heathrow i London enligt Flygradar 24. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Och vädret ser ut att bli ostadigt i stora delar av landet även idag. Flera fronter med regnskurar väntas dra in under dagen. Varvat för de flesta med någon solglimt. Mest sol väntas under eftermiddagen i norra Norrland. Och kallast i norr blir det runt 10 grader, varmast i söder med runt 19.

Så heter låten och jag heter Nicky Borg och det är Rockklassiker du lyssnar på. Och god förmiddag säger jag och tack morgonrock för den här morgonen. Jonas Hasselind är tillbaka imorgon bitti igen. Men nu ska jag ge dig 100% rock på jobbet. Metallica och Journey har jag laddat med. Men det här, det är Nazareth med Love Hurts. God förmiddag.

0: Roses.
1: Led Zeppelin.
2: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

Jag har berättat den här historien förut, eller delar av den i alla fall, men jag tänker dagen till ära ta en bit till. Jag tror det var Smålands Dagblad, eller Smålands Tidning eller vad det nu hette på den tiden, som skrev om det här. Backyard Babies signar med Dave Stewarts skivbolag och så vidare. Var kom det ifrån egentligen? Jo, det var Hultsfredsfestivalen 1991. Jag och mitt band Dora Backyard Babies hade spelat där, vårt första gig på festivalen. Vi var väldigt glada i hågen på natten inne på backstageområdet där. Där även då Dave Stewart ifrån Eurythmics befann sig. Han var där och gjorde någon solo-grej. Och det jag har berättat förut är att vi delade en flaska kir. Han lät sig väl smakas, så att säga, smaka. Och han hade ju ett skivbolag på den här tiden, va? Och då stod vi där och dividerade om detta. Och någonstans var någon liten småländsk journalist som plockade upp detta och skrev om det. Det blev ju såklart inte så alls, men en liten rolig historia. Sjukt trevlig var han i alla fall. Och idag fyller han år, 74 bast blir han, Dave Stewart. Stort grattis på idag.

1990. Idag på dagen faktiskt låg den högt upp på topplistorna runt om i världen. Billboard Hot 100. Även plats nummer 2 knep den på i UK topplistan. Jag snackar om Blaze of Glory med Jon Bon Jovi, hans solo låt därifrån filmen Young Guns, där han även har en liten roll. Du ska få den här alldeles strax. Gillar du Bon Jovi och kanske framförallt den här låten, du går in på rockklassiker.se och rösta på den till våran topplista Rockklassiker Top 666. Vi drar igång och börjar räkna ner de 666 bästa rocklåtarna som du har röstat fram på lördag. Där får du in.

0: Det är Lisa på klassiker och vi hänger kvar i 70-tal, 1975 närmare bestämt. Du ska alldeles strax få Rock Bottom med Kiss. Ja visst, rockåret idag är 1975. Det får du inte missa. Snart dags för dig alltså, men först ska vi lyssna till vädret och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Och vädret ser ut att bli ostadigt i stora delar av landet även idag. Flera fronter med regnskurar väntas dra in under dagen, varvat för de flesta med någon solglimt. Mest sol väntas under eftermiddagen i norra Norrland. Och kallast i norr blir det runt 10 grader, varmast i söder med runt 19.
3: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare.
4: Det kan vara du.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: They introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Man on the Silver Mountain från 1975 som har varit dagens rockår. Ja visst, rockåret är i programpunkten där du får tre låtar i rad från ett och samma år, så blickar vi tillbaks på det året och minns händelser och musik. Led Zeppelin innan Rainbow med Kashmir och först ut Kiss, Rock Bottom. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är rockåret tillbaka klockan 10. Men nu är närmast ska du få Nirvana, Europe och David Bowie bland annat. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Det här är Rockklassiker.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan.

och det brukar jag ju prata om ganska ofta här på Rockklassiker faktiskt. Jag har ju dels åkt med ett gäng sådana, sen har jag en viss förkärlek kan man väl säga för långtradschaffisar. Jag tycker att det är väldigt coolt. Och jag försöker få tag på en gammal kompis till mig som heter Elise som är långtradschaffis uppe i Norrland någonstans. Sitter där och bränner väg med sin 25-metare. Om hon fortfarande gör det, vi får se om jag får tag på henne under dagen. Men jag tänkte passa på att hylla en annan person då som är en yrkesförare. Och han kör turnébuss bland annat. Han heter Per Åke. Per Bråke var hans smeknamn när han turnerade med Backyard Babies, eller körde oss då. Det kan ni fundera ut själv varför han fick det smeknamnet. Cowboy boots, jeans och jeansjacka satt han i och körde året runt. Lyssnade på Johnny Cash stenhögt, rökte Marlboro som en borstbindare. Och när han kom till olika bensinmackar runt om i Europa så pratade han alltid bara svenska med dem på Göteborgs dialekt. Hallå, ska ha Marlboro röda, du hör vad jag säger, sa han alltid, vare sig vi var i Frankrike, Spanien eller Tyskland någonstans. Det roliga med Per Åke också är att han är svensk mästare i att backa med lastbil med tungt släp, och det sägs att det är hans fru som lärde honom att göra just detta när han övningskörde för det här. Stort grattis på din dag Per Åke och alla andra som är yrkesförare, för idag är det yrkesförarens dag, så sträck på er. Oh.

0: Jag som är ett stort James Bond-fan är ju lika nyfiken som alla andra James Bond-fans om vem som blir den nya James Bond. Det sägs att ett beslut redan är taget om då vem som blir den nästa James Bond, och man förväntar sig ett tillkännagivande inom kort. Spännande! Häng kvar på Rockklassiker, för alldeles strax ska du få AC/DC, Sunrise Avenue och Def Leppard bland annat.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det är valvecka även i Morgonrock, och våra löften kan du lita på varje morgon.
3: Ja, vi fortsätter våran valspecialvecka med politiker, influencers och annat patrask. Patrask, ja.
4: Imorgon är torsdag, då blir det Vilda webben, vilket betyder det roligaste från nätet.
2: Häng med oss varje morgon från klockan 5.30. Morgonrock får du inte missa. Om du ändå missar det, alltså vad är det? Så kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Du lyssnar på våran podd Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.
6: Via Nord.
1: Det här är Rockklassiker.

kväll att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Def Leppard Rocket på rockklassiken. Klockan har slagit strax efter 11. God förmiddag säger jag till dig som har hamnat här nu. Hamnat, det kanske var ett konstigt ordval, men det har ju varit lite stökigt på frekvensbandet så här efter sommaren. Lite tillstånd har flyttats runt och så vidare. Så hittar du inte rockklassiker, men ja, hör du det här så har du hittat rockklassiker. Men om du känner någon som inte vet vad man ska hitta rockklassiker, som kanske bor i Göteborg och Malmö, då kan du tipsa om att det är via DAB eller via webben då man lyssnar tills vidare på rockklassiker. Men gör det, för här får du den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen när vi fortsätter med Status Quo, Whatever You Want. God förmiddag.

0: Allt fler unga som spelar mycket dataspel söker vård för, vad då tror du?
1: Jo,
0: öronproblem. Det är då ofta deras headset som är boven i dramat. Att ha på sig tajta hörlurar under långa perioder kan öka risken för både vaxproppar och inflammationer i yttre hörselgången, kan man läsa sig till. Så då kan jag faktiskt skriva under på det att det gäller även gamla rockgubbar som har haft hörlurar på sig hela livet i princip. I studion, sen sitter man i turnébuss och sen jobbar man på radio eller gör podd och så vidare. Alltid hörlurar, och jag kan känna det efter en dag med hörlurar på konstant att det är inte så himla skönt för öronen faktiskt. Och framförallt då för att jag är lite lomhörd efter alla år också spelat rock. Så jag spelar, eller jag har väldigt stark volym i mina hörlurar. Det är så att iPhonen varnar många gånger. Nu sänk volymen. Så den bara ja. Så det där är viktigt att tänka på. För hörsel, den vill man ju ha i behåll så man kan lyssna på rock hela livet ut.
2: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

Det är en spännande vecka här på Rockklassiker. Det drar ihop sig mot våran start av topplistan. Rockklassiker topp 666. Det är på lördag vi börjar räkna ner de 666 bästa rocklåtarna. Listan börjar ta form. Ser man väldigt tydligt här nu. Det är du som röstar. Det kan du fortfarande göra på rockklassiker.se. Släng in några röster här på dina favoritlåtar så du får med dem och så listan blir då så som du vill ha den. Rockklassiker topp 666, alltså vi börjar räkna ner på lördag.

0: Idag på dagen 1986 så sprängde polisen en av Sveriges värsta rånarligor, Maskeradligan. Då tänker man att man kanske kunde be de där poliserna ge fransmännen lite tips. Alltså. För nu har det skett igen. Du kommer väl ihåg när de stal de franska kronjuvelerna. Det är ju faktiskt så att största delen av de där juvelerna har fortfarande inte återfunnits. Men nu har det hänt igen. Alltså fyra Renoir-tavlor, så tror man nu talade, av ett sammanlagt värde då av cirka 100 miljoner kronor stals från museet. Museet är beläget i impressionistmålarens sista hem. Är det som händer i Frankrike egentligen?
1: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
2: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
3: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
2: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
1: Gör din röst hörd.
2: Det är dags för Rockklassiker topp 666. Rösta fram din

En ny Star Wars-film som heter Starfighter har biopremiär i maj nästa år med Ryan Gosling i huvudrollen. Och sen ryktas det ju även om en film om skurkarnas skurk i universum, nämligen Darth Vader. Hayden Christensen som spelar Darth Vader, eller Anakin Skywalker då, sägs ha skrivit på ett fett kontrakt för både film och serier då om Darth Vader. Och idag på dagen, för 2 år sedan, så försvann han ifrån oss, Darth Vaders röst. James Earl Jones heter han ju, som gör Darth Vaders mörka röst. Alltså han som spelar Darth Vader, som man ser, så är ju från Skottland typ. Så det finns ju massa så här behind the scenes-klipp när de ändå har dialogen, men då pratar han, bryter han på skotska. Väldigt roligt måste jag säga alltså. Men spännande nyheter för alla Star Wars-fans.

Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd här på Rockklassiker. Och vi byter ut Alabama mot Piteå. Alldeles strax ska jag prata med en gammal vän som heter Elise om lastbilschaffis-yrket. Så här idag på Yrkesförarens dag. Så häng kvar för det.

0: Metallica, The Unforgiven här på Rockklassiker, där vi firar, ska jag säga, yrkesförarens dag, för det är minsann ett väldigt viktigt yrke. Och nu har jag med mig en gammal vän på telefonen som har jobbat som detta minsann sen hon var väldigt ung. Elise ifrån Piteå. Hallå där, hur är läget?
1: Men tjena, det är bara fint kväll då.
0: Jo, det är jättebra. Det var ju väldigt länge sedan vi hördes, eller hur?
1: Ja, väldigt.
0: Jag kommer ihåg när du var väldigt ung och tog lastbilskort och började köra tung lastbil. Jag kommer ihåg, jag tyckte det var så himla coolt. Varför är det så coolt och mytomspunnet det där yrket med att köra tung lastbil?
1: Ja, men det är ju för att det behövs i Sverige, tänker jag. Annars skulle inte någonting finnas där de ska finnas. Allt gods och allting, jag tänker det är väldigt viktigt. Och så är det ju stora maskiner, så det är väldigt roligt att köra.
0: Ja, för många. Precis. Jag har ju en viss förkärlek för det där och jag har varit i USA många gånger och tycker att det är så otroligt coolt med de här långtradarna. Men jag tänker så här, Elise, du var ju väldigt ung när du tog det här kortet och ser man mer unga tjejer i det här yrket? För många gånger tänker man kanske en lastbilschaffis, det är en gammal gubbe med ölmage typ.
1: Ja, precis. Nej, men jag tycker det har hänt jättemycket, alltså, sen jag gick ut gymnasiet. Det är, ja, men bara på mitt jobb, där är vi ju väldigt många tjejer. Så jag tycker det har hänt jättemycket, framförallt många unga tjejer nu, tycker jag.
0: Ja. Har du något tips om man som ung tjej eller kille lyssnar på rockklassiker idag och känner att man vill utbilda sig till lastbilschaffis, yrkesförare, och köra framförallt tung lastbil?
1: Kör, tycker jag. Det är skitkul. Det är ett roligt yrke och det är väldigt varierande. Du kan ju köra allt från liksom truck till olika stora grävmaskiner, du kan köra, ja, men lastbil, och det finns ju, ja, i princip var som helst i världen kan du ju köra, så att det finns ju alla möjligheter, tänkte jag.
0: Hörru Elise, stort tack för att jag fick prata med dig en stund här under lunchen, och lycka till med allt du gör.
1: Ja, men

0: M, What's the Frequency, Kenneth. Här på Rockklassiker där du kan vinna 501 980 kronor. Kassavalvet är tillbaka. Nästa fredag ska vi tömma det. Och det är alltså den summa som kan bli din dåra. 501 980 kronor. Lägg den på minnet, skicka sms-et vint 72104. Det kostar 19 kronor. Och sen är det 18 års gräns då för att vara med och tävla om de här pengarna i kassavalvet här på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Italien är femma. Oj, ja. På listan.
3: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska alltså, kvinnor.
4: Hur är en man petit, Linda?
3: Ja, men de är ju verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
4: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

sånt här bland mina kollegor så är det många som tror att AC/DC kommer toppa rockklassiker topp 666. Det får vi se, vi börjar räkna ner på lördag alltså. Så in nu och rösta på rockklassiker.se så att det blir dina låtar som hamnar i toppen. Det bästa med den här listan är att det dyker upp sådär låtar här och var, framförallt lite längre ner på listan då, som man inte har hört på jättelänge. Så det är världens bästa grej att lyssna på hela topplistan och bli så här påminna om, ja, den där gamla låten, det är ju skitbra, den ska jag lägga in i en spellista och så vidare. Så lyssna på Rockklassiker topp 666, vi drar igång på lördag och du röstar på rockklassiker.se.

0: till Joe Armstrong ifrån Green Day. Teamade upp med Tim Armstrong ifrån Rancid och CJ Ramone som var basist i Ramones då efter DD och sen var det då Travis Barker på trummor ifrån Blink 182 för att fira och hylla The Ramones i 50 år sedan debutalbumet släpptes. De gjorde ett gig i Los Angeles. Där kan man kolla in på YouTube. Riktigt, riktigt coolt. En kvar på rockklassiker. Alldeles strax ska du få Bruce Springsteen, Led Zeppelin och Dire Straits bland annat.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

under sin arms kan man kalla oss för. Mig själv Dora, Micke Borg och min underbara radio- och poddkollega Janne Innanfors. Nu då efter snart 6 säsonger av våran podd Minnesluckan. Jag hade ingen aning om att det skulle vara så roligt att göra podd med Janne när vi drog igång den här i början på 2024. Många avsnitt har det blivit och framförallt många garv. Jag hoppas att du som lyssnar på Minnesluckan garvar med oss. Du vet att du alltid kan skicka in stories om du vill bidra till galenheterna då. Du gör det på nikatrollklassiker.se eller janne@trollklassiker.se, eller skriver du på vår Instagram, Minnesluckan podd heter vi där. Nästa vecka kommer det helt sjuka historier från faktiskt lyssnare igen. Men det ligger ett nytt avsnitt ute den här veckan. Varje måndag släpper vi ett nytt avsnitt av Minnesluckan, alltså på Podplay och de andra poddar bor hittar du våran

0: vaknade.
1: Metallica.
0: Def Leppard.
2: Mötley Crüe.
1: Black Sabbath.
3: Guns N' Roses.
2: Led Zeppelin.
0: Sverige. Vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

0: Live, Bon Jovi. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag. Nu tar Janne innanför sig över spaken och håller dig sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Och vi hörs igen imorgon direkt efter morgon och förmiddagen här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Önskar dig nu en fortsatt fin onsdag eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Det här är Rockklassiker.

0: 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.
1: Hi there, this is Bruce Dickinson and you are listening to Rock Classica blasting out the speakers with Jana Innenfors.

8 minuter över 2 i klockan. Iron Maiden, The Wicker Man här på Rockklassiker. Janne Innanfors med dig denna 9 september. Det betyder att det är yrkesförarens dag idag. Det firar vi stort här på Rockklassiker under hela dagen faktiskt. Du kan gå in på Rockklassiker Instagram story där och svara på om du är yrkesförare och vilken låt som är liksom den allra bästa för yrkesförare. Och jag själv sitter här och undrar att den här yrkesgruppen har ju definitivt sett en hel del konstiga grejer, tänker jag. Så att mejla mig på janne@rockklassiker.se eller ring in till studion på 020 410 410 och berätta om det konstigaste du sett som yrkesförare. Sen är det ju också Zelda som blir film och det ska förnyas ett spel. Jag tänkte snacka lite om Zelda faktiskt, för att det är en stor hype där till och med Vita huset nu har gått ut med en film som är inspirerad av just Zelda. Och sen ska jag snacka om en blötfest som innefattar en båt i en pool. Ja, det har blivit viralt. Och så ska vi snacka William Shatner, Captain Kirk, som har fått en rockstjärna med sig i hans nya metalalbum.

0: Alltid med det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Det här är rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Och varför jag ser en älg, eller en älgdräck framför mig av en morgonproducent, det ska jag berätta lite senare här. Dessutom ska vi snacka om det du hör i bakgrunden. Känner du igen den här temalåten? Det är från Zelda i alla fall. Och nu är det klart när filmen kommer ut. Och dessutom ska de ju förnya ett spel som ändå förändrar spelvärlden på ett helt sätt. Och också handlar om just legenden om Zelda. Så mer om det alldeles strax. Då blir det också Rolling Stones, Guns Roses och så får Meatloaf med I Do Anything For Love.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Du hörde den här i rockklassiker där du alltid får det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Du, ett av världens mest älskade spel kommer ju tillbaka. Det är mycket skriveri, mycket surr om det här. Alltså det är Zelda Ocarina of Time som byggs om från grunden till Switch 2. Det är ny grafik, det är orkester, musik, röster, modernare kontroller med mera. Och den 5 november är det då dags att åka tillbaka till Hyrule, eller vad man nu kallar det för. Sån där timing var. Jag har sett massan folk som nu kommer liksom stå i kö för en Switch 2 Nintendo. Det släpps ju bara 2 veckor före GTA 6 där det också är en stor hype på. Men nog om spel. Film ska det ju också komma ut som just legenden om Zelda. Och nu är det klart att produktionen är igång för filmen. Titeln heter just The Legend of Zelda och filmen är planerad att ha biopremiär världen över den 30 april nästa år. Så då är man ett stort Zelda-fan och har man mycket att titta på med här nu de närmaste dagarna. Är du ett fan av Guns N' Roses däremot, då ska du få redan nu Night Train här i Rockklassiker.

0: Rösterna är räknade.
1: Metallica.
0: Def Leppard.
2: Mötley Crüe.
1: Black Sabbath.
2: Guns N' Roses.
3: Led Zeppelin.
0: Sverige. Vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker.

0: The Cure Friday, I'm in love här på Rockklassiker. Det är lill-lördag så här långt, men inte många dagar kvar nu till just fredag. Inte lång tid kvar heller till att du får lite DAD och AC/DC. Och så tänkte jag också fortsätta att fira yrkesförarens dag som det är just idag. Har du någon konstig historia som du sett som yrkesförare, ring in till studion på 020 410 410, eller mejla mig på janne@rockklassiker.se när bilen står still och du tar en lunch eller liknande. Du kan också gå in på Rockklassikers sociala medier, Instagram story, där har vi en yrkesförares bingo grej och dessutom så kan du skriva in så här favoritlåtar för just yrkesförare. Men mer om det alldeles strax.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Där sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
3: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker, att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänkte
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker

0: How you doing? You feel alright?
1: Tillbaka.
0: Oh, you like guitars, do you?
1: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

0: 6 minuter över 3 klockan den här onsdagen den 9 september. Janne Innanfors här på Klassiker, och medan kung Harald först i den sista vilan, så tänkte jag fokusera på yrkesförarens dag. Stort tack till alla som arbetar som yrkesförare. Väldigt viktig arbetsgrupp, får man säga det minst. Nicke Borg ringde här tidigare idag upp en yrkesförare som kör tung lastbil. Det är Lis från Piteå som fick berätta lite mer om vad som är så viktigt med just yrket.
1: Ja, men det är ju för att det behövs i Sverige, tänker jag. Annars skulle inte någonting finnas där de ska finnas, allt gods och allting. Jag tänker det är väldigt viktigt. Och så är det ju stora maskiner, så det är väldigt roligt att köra.
2: Ja, för många. Precis. Jag har ju en viss förkärlek för det där, och jag har varit i USA många gånger och tycker att det är så otroligt coolt med de här långtradarna. Men jag tänker så här, Elise, du var ju väldigt ung när du tog det här kortet, och ser man mer unga tjejer i det här yrket? För många gånger tänker man kanske lastbilschaffis, det är en gammal gubbe med ölmage typ.
1: Ja, precis. Nej, men jag tycker det har hänt jättemycket, alltså, sen jag gick ut gymnasiet. Det är, ja, men bara på mitt jobb, där är vi ju väldigt många tjejer. Så jag tycker det har hänt jättemycket, framförallt många unga tjejer nu, tycker jag.
0: Ja, stort grattis till alla yrkesförare, och stort tack också.

0: Bon Jovi här på Rockklassiker. Och på söndag då börjar vi räkna ner våran topp 666-lista. Men det går fortfarande att rösta och det gör du på rockklassiker.se. Vilka låtar tycker du ska vara med över en lista med de 666 bästa låtarna någonsin in på rockklassiker.se? Alltså jag ska ringa upp en person som varit inne och röstat och dessutom skicka en Rockklassiker-tisha till denna personen. Dessutom blir det lite Metal Crew och Talisman om en liten stund här i Rockklassiker.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 900.

0: Sultans of Swing, Dire Straits, här är rockklassiker. Och på söndag då börjar vi räkna ner vår lista topp 666. Men det går fortfarande att rösta alltså, och det gör du på rockklassiker.se. Och nu har jag ringt upp någon som har varit inne på vår sida och lagt lite röster. Det är nämligen Christer Holmström. Du Christer, vad hittar du på med i detta nu?
1: Jag parkerar precis lastbil.
0: Ja, men så här på yrkesförarens dag och allt.
1: Ja, jag satt och lyssnade på dig precis på radion.
0: Strålande. Du har ju också varit inne och skrivit i lite låtar som du vill ha med i rockklassikers topp 666-lista.
1: Ja, de vill jag komma först.
0: Ja, exakt. Det är alltså Magnus Uggla, Jag skiter och Photograph med Def Leppard, eller hur?
1: Jajamän.
0: Mm. Om du tar ut en av dem, vad är det för något speciellt med just en av de låtarna?
1: Det är väl Magnus Ugglas låt, för den spelade jag mycket när den kom ut precis på så här EP. Och då var min pappa väldigt arg på mig, för han tyckte inte att den var så bra, den låten.
0: Då turnade du upp till 11.
1: Ungefär så, ja. Jajamän.
0: 1977 kom den ut, kan det ha varit där omkring?
1: Det var nog, ja precis. Ja. 77-78 någon gång var det, det stämmer rätt bra.
0: Strålande. Du, jag skickar iväg en rockklassiker tisha till dig för tacka för att du har varit inne och lagt några röster, och så spelar jag upp låten också.
1: Fy fan vad glad jag blir nu. Då är det ljuset, brukar man säga, va?
0: Exakt.
1: Ja, bra.
0: Ha det fint.
1: Ha det bra själv. Tack, hej.
0: Ja, för dig som inte riktigt förstår vad Turn It Up to 11 kommer ifrån, så är det ju en gammal Spinal Tap kommentar. Det är där det kommer ursprunget från. Så nu kan du skruva upp till 11. Här är Jag skiter med Magnus Uggla i Rockklassiker.

0: Rockklassiker
1: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: Hallå, Joakim Kans här och du lyssnar på Hammerfall-helgen här på Rockklassiker.

0: här onsdag eftermiddagen. Tack för att du hänger med, Janne Gyllenfors här på Rock Klassiker. Om en liten stund ska du få höra hur det lät i morgonrock i morse när vi hade en älg i studion. Ja, helt galet faktiskt. Dessutom tänkte jag prata om något annat som är, också är helt urspårat, nämligen en fest här i helgen där det var ett grabbgäng som nu blivit virala på grund av att de helt enkelt har en båt inuti en pool. Mer om det också alldeles strax, då blir det också Alice Cooper och Pearl Jam.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, det är ostadigt väder som täcker större delen av Skandinavien faktiskt. Tidvis regn eller skurar i större delen av landet, även under kvällen. Lokalt kan också komma en del åska och temperaturen i kvällen kommer ligga mellan 10 och 16 grader.
2: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
3: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
4: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
3: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
3: Det är dags för

0: den här lillördagen den 9 september. Janne Innanfors heter jag som är med dig, och Morgonrock hör du ju varje morgon med start klockan 5:30 på morgonen. Jonas, Hasse och Linda och även producent Niklas. Och igår pratade ju både de och även jag om man verkligen får på sig precis vad som helst på jobbet. Och det slutade ju med att producent Niklas helt enkelt kom iklädd älgdräkt här i morse.
1: Jag tänker så här, som den journalist jag faktiskt är i grunden, så måste jag ju då undersöka det här. Är det så illa att ha en kollega som klär sig lite annorlunda kanske?
2: Ja, det är det ju definitivt. Ja. Nej.
1: Jo, men så här, resten av veckan nu då.
3: Ska du ha den där älgdräkten på dig?
1: Jajamän, och då tänker ni kanske, ja, men har du bara det under morgonshowen så gör du inte så mycket. Nej, jag ska ha det från att jag kliver in på kontoret. Tills att jag går hem.
2: Men gå på ledningsmöte med det där.
1: Ja, jag har fyra möten idag. Bland annat med företagshälsan. Så jag ska sitta med en läkare med älgkostym.
0: Ja, madresserad cell nästa kanske för producent Niklas nya äventyr imorgon. Då kommer han fortsatt ha den här älgdräkten på sig. Du kan se på Rockklassikers Instagram bland annat hur det såg ut här i morse. Och så fortsätter det även imorgon när de är tillbaka, alltså 5:30. Han var lite kaxig mot mig också och sa: Janne, vad gör du egentligen från jobbet? Hur kämpar du? Kolla vad jag gör. Men då sa jag, det brukar inte vara ett problem vad jag har på mig på jobbet, utan det brukar vara ett problem vad jag inte har på mig. Så påminner jag honom om en video som ligger ute när jag skulle till Sweden Rockfestivalen och körde naken dit i företagsbilen, som sedan någon stackars marknadschef fick lägga in i storstädning. Nu Status Quo, det här är Rockklassiker.

0: Dio, Last in Line här i Rockklassiker. Du, glöm inte bort vårt kassavalv. Det är ju påfyllt igen med 501 980 kronor. De kan bli dina nästa fredag om du lägger det på minnet och dessutom skickar in ett sms. Då skriver du vinn i ett meddelande och skickar det till 72104. Kostar 19 kronor och måste vara över 18 år för att få vara med och tävla. Och så kommer du alltså ihåg summan som ligger i kassavalvet. 501 980 kronor. Nu om en liten stund ska vi tävla i något helt annat, nämligen tre intron på 30 sekunder. Känner du för att testa dina introkunskaper, ring in nu på 020 410 410. Prisbotten har jag lite rockklassiker merch.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Du hast mich. Du hast mich.

Lite Rammstein till Erika Bloms som har kommenterat på Rockklassikers Instagram story. Vi firar ju faktiskt yrkesförarens dag idag, så att vi har frågat vilken låt du som yrkesförare vill att vi spelar idag. Och då har hon skrivit att hon är mammaledig men önskar sig lite Rammstein. Du, om en liten stund nu, då tävlar vi tre intron på 30 sekunder. Ring in och anmäl dig på 020 410 410, så kör jag lite oss under tiden där. Shot in the dark här i Rockklassiker.

0: Ja, det sjunger om i Creedence. Janne innanför säger hej här i Rockklassiker. Nu dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och någon som har ringt är Jonathan från Göteborg. Hur leker livet i Göteborg, Jonathan?
2: Ja, men det är helt okej, får jag väl ändå säga. Jag är på väg hem från jobbet, så rätt så bra ändå.
0: Ja, vad jobbar du med?
2: Vad ska man säga? Resande servicetekniker med industriella rengöringskemikalier.
0: Jäklar, ja, jag håller på att kolla på Breaking Bad nu. Du kanske också kan göra en massa, tjäna lite extra pengar för sidan om.
2: Ja, jag har kunnat
0: här i bilen. Exakt. Nu ska vi inte fokusera på det, utan nu ska vi kolla om du kan introna idag. Jag behöver alltså 3 stycken låtnamn. Du behöver inte säga artister och så vidare. Och när du är redo så kör igång.
2: Jag är redo.

0: Hör du någonting, Jonathan?
1: Jag hör, men den satte jag fan inte den sist.
0: Det var ju, första var Billy Idol, White Wedding. Andra var Iron Maiden med Trooper. Och sista här nu var Spirit in the Sky.
1: Ja, de två första satte jag, men den sista satt inte riktigt där.
0: Okej, okay, ja. Ja, men strålande. Du, det är bara att försöka igen en annan gång. Ha en fortsatt bra dag och tack för att lyssna på Rockklassiker.
1: Ja, men toppen. Ha det gött.

0: U2 här i Rockklassiker alldeles strax. Då ska du få höra om en urspårad fest i helgen i Lycksele. Det handlar om en båt i en pool och ett gäng grabbar som kom på en briljant idé som nu har blivit viral. Så mer om det om en liten stund. Då blir det också AC/DC. Du kommer få ZZ Top, Rough Boy och Queen med I Want It All.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det ostadiga vädret, det fortsätter med tidvis regn eller skurar i större delen av landet. Även ikväll lokalt kan det också komma en del oska. Temperaturen ikvällen kommer ligga mellan 10 och 16 grader.
2: Nu är det dags att ändra en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
3: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
4: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
3: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
3: Det är dags för

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Tillbaka till rocken. Hela vägen tillbaka hem efter jobbet. Rockklassiker.
1: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

0: Du lyssnar på rockklassiker. AC/DC var det där. Stort tack för att du hänger med mig denna eftermiddag. Janne Innanfors heter jag och har fått fram i mina sociala medier ett viralt klipp nu också som kanske du också råkat ut för att få se. Det handlar om Lycksele. Det handlar om Lukas Axelsson med kamrater som helt enkelt hade kul fest genom att ha sin båt i poolen och börja gasa för fulla muggar. Och så här sa Lukas Axelsson till Västerbottens-Kuriren.
1: Fattas ändå ångesten, men alltså vet du, vi hade ingen ångest. Det var bara gött häng liksom. Jag menar, vi är ju bara ett gäng grabbar som försökte skapa lite minnen. Vi hade inte tänkt att det skulle bli viralt liksom. Men det är väl inte så vanligt att se en båt flyga ur en pool heller. Poolen är kaffeved kan man säga. Men båten är det absolut ingen fel på. Han är hel. Han låg ju på blocket redan innan den här händelsen, så han ligger fortfarande kvar där.
0: Det finns alltså en båt på blocket man kan köpa från Lycksele som varit i en pool. Den poolen gick ju sönder när liksom båten flög över kanten och själva motorn då skar i tur den. Ja, så det välde ut vatten och så vidare. Kul idé! Nu Green Day, det här är Holiday i rockklassiker.

0: Tom Robinson Band, här är rockklassiker. Du, om en liten stund ska jag prata om William Shatner, a.k.a. Captain James T. Kirk i Star Trek. Han ska göra ett metalalbum nu här. Och han har i senaste ankomsten av rockstjärnor som kommer vara med på den plattan hittat en av de allra största. Mer om det alldeles strax, då blir också Guns N' Roses och Bruce Springsteen.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.

Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

The Boss, Bruce Springsteen, I'm on fire. Hoppas du har njut en onsdag eftermiddag. Du lyssnar på rockklassiker och jag lovade ju berätta mer om William Shatners metalalbum som ska komma ut. Det är ju Captain James T. Kirk från Star Trek som vi kan få mer känner igen honom som. Som nu alltså ska be sig in i metalvärlden. Och han har ju varit där förut. Han har ju gjort covers tillsammans med Ritchie Blackmore, Ian Paice, Michael Schenker med flera. Nu ska han då släppa ännu en platta och denna gången har han med sig ingen mindre än Brian May. Sir Brian May från Queen som kommer vara med på den plattan. Så det ska bli intressant att lyssna in det. Alltså William Shatners nästkommande platta. Nu Ramones.

0: alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Lyssna på rockklassiker, Janne Innanfors här. Och om en liten stund, då tänkte jag prata om Zelda, som ju ska bli dels film, och sen har man dessutom gjort ett omtag angående tidigare spelet The Ocarina of Time med Zelda. Alltså, så mer om det alldeles strax. Då får du också Ozzy Osbourne, kommer bli Creedence och Iron Maiden.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, om vi blickar framåt mot morgondagens väder så fortsätter det att komma in regn och skurar över östra Svealand och nordöstra Götaland och även Gotland. I Uppland där ser skurarna ut att kunna bli mycket kraftiga, så ser upp för större regnmängder där imorgon. I övriga delar av landet däremot då blir det mest soligt i samband med att en högtrycksrygg närmar sig västerifrån. Temperaturen där kommer ligga i morgonbitti mellan en 9 till 14 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, det är valvecka även i Morgonrock, och våra löften kan du lita på varje morgon.
4: Ja, vi fortsätter våran valspecialvecka med politiker, influencers och annat patrask, ja.
5: Imorgon är torsdag, då blir det vilda webben, vilket betyder det roligaste från nätet.
3: Häng med oss varje morgon från klockan 5:30. Morgonrock får du inte missa. Om du ändå missar det, alltså, vad är det? Så kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Du lyssnar på våran podd Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
6: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Hela vägen hem efter jobbet. Med nonstop rock. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Iron Maiden, Fear of the Dark, rör den här i rockklassiken när det nu blivit onsdag kväll. 9 september är det och jag tänkte snacka om det här nu. Ja, det krävs en riktig nörd för att kunna veta vad det här handlar om. Det är såklart Zelda, det är main theme vi har i bakgrunden och det är en del grejer som händer med Zelda här just nu. Bland annat är det väldigt många personer som har gått helt bananas på att det nya spelet, eller inte nya, en remake är det, av The Legend of Zelda Ocarina of Time till Nintendo Switch 2. Releasedatumet har nämligen blivit officiellt häromdagen. 5 november kommer det ut och det är ju bara, vad är det? Ja, 2 veckor före GTA 6. Så att det kommer bli lite tävlan om de här två, misstänker jag. Och dessutom så ska det ju komma ut en film om Zelda. Och idag så blev det officiellt vilket datum som då den här kommer att visas. The Legend of Zelda heter filmen och släpps världen över den 30 april nästa år i alla fall. Målet får vi se om det faktiskt sker. Det finns nog många Zelda-fans där ute som är helt lyriska här nu i alla fall. För min del ska jag däremot spela Anouk här i Rockklassiker.

0: Alice Cooper, Bed of Nails. Strax Metallica, det blir Meatloaf. Dessutom Joan Jett and the Blackhearts också, tänkte jag prata lite inför Champions League som ju fortsätter ikväll. En hel del matcher här som bara börjar om en 20-25 minuter ungefär.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag.

Money for Nothing, Dire Straits. Tack för att du hänger med Janina Fors här på Rock Klassiker. Du, det är ju Champions League även ikväll. Igår började första runderna. Idag och nu om en liten stund så är det nedsläpp mellan Barcelona, Feyenoord. Det är Stuttgart mot Viking. Och sen klockan 21.00 så är det massa matcher. Men några som sticker ut är väl Liverpool mot Atletico Madrid och Napoli mot Arsenal. Det börjar klockan 9 ikväll. Så en fullspäckad fotbollskväll för den som är intresserad av det. Du som gillar rock så blir det nu här Meat Loaf, Bad Out of Hell i Rockklassiker. The sounds are screaming and the fires are howling. We're down in the valley tonight.

0: Tack för att du hängde med mig den här eftermiddagen och kvällen. Janne Innanfors heter jag och du lyssnar på rockklassiker nu. Om en liten stund kommer Nina Söderqvist in här och fortsätter hålla dig sällskap och spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Jag önskar en fortsatt gjuten lillördag, så hoppas jag att vi hörs igen imorgon. Då är jag här från klockan 14.
1: Hej. Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, om vi blickar framåt mot morgondagens väder så fortsätter det att komma in regn och skurar över östra Svealand och nordöstra Götaland och även Gotland. I Uppland där ser skurarna ut att kunna bli mycket kraftiga, så ser upp för större regnmängder där imorgon. I övriga delar av landet däremot då blir det mest soligt i samband med att en högtrycksrygg närmar sig västerifrån. Temperaturen där kommer ligga i morgonbitti mellan 9-14 grader.
2: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
3: Att rösta. Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
4: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
3: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
3: Det är dags för...

Välkommen den här lillördagen till min stora famn här på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och jag ska ge dig den bästa musiken från 70, 80, 90 som till exempel R.E.M.'s Losing My Religion. Vi ska prata lite nostalgi ikväll. Vad sägs om bokhyllan Billy på Ikea? Den har vi alla haft i våra rum någon gång, om det så var studentrummet eller kanske första lägenheten eller nere i något förråd. De finns där. Nu säljs en Billy bokhylla för över en 500 000 kronor. Jag ska berätta mer om det här alldeles strax. Ja, innan du springer ner i ditt förråd och river fram din hylla kan jag tala om att nej, den är lite omgjord också. Men alldeles strax mer om det. Vi ska också prata om vår topp 666-lista som vi fortsätter att snickra på, eller närmare bestämt du. Det är du som bestämmer vilka låtar som ska vara med. Kanske vill du ha den här fantastiska låten med från Accept, Balls to the Walls. Gå in på rockklassiker.se då och rösta fram den, för det är du som bestämmer. Ja, mycket som händer den här onsdag kvällen, och håll i dig, spänn fast dig.

0: The Boss, han levererar alltid, och så även den här lilla lördagen på rockklassiker Tougher Than The Rest. Ja, den har stått i våra studentrum, vår första lägenhet och våra vardagsrum i decennier. Men nu har Ikeas kanske mest vardagliga bokhylla Billy dykt upp i en helt annan värld. Och med en prislapp på en helt annan värld också, omkring 660 000 kronor. Vad är det här egentligen? Det ska jag berätta mer om alldeles strax. Den här onsdag kvällen ska du också få Gary Moore och Fill in och Out in the Fields. Lite Scorpions och City Boy. Häng med.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.

Jag hade en billig när jag var ung. Jag tror säkert du har haft en billig också. Jag pratar inte om en pojkvän. Jag pratar om den här vardagliga, enkla, simpla bokhyllan från IKEA. Alltså, vi har väl haft den i våra studentrum eller i våra vardagsrum. Många av oss i alla fall. Eller hur? Hur många billig har du hemma just nu? Ja, varför jag frågar är att nu har man nämligen gjort om den här bokhyllan till ett konstverk. Ja, visst kan man väl göra allting av allting. Men den här IKEAs billig bokhyllan, den ligger alltså ute till försäljning för 60 000 euro, ungefär 650 000 svenska kronor. Och det här är ju inte den här vanliga i trä som du och jag hade. Och den har heller inte stått i något pojkrum och fått kaffefläckar och mögel på sig. Nej, utan det här är ju någonting som den österrikiska konstnären, ursäkta uttalet, Heimo Zobelnig har liksom gjort till konst. Ja, så att, och den är heller inte i trä, utan det är ju någon typ av aluminium som nu är ute till försäljning. Ja, visst. Nostalgi, det tjänar man ju pengar på. Det är väl ingenting fel i det. Det gör vi här på Rockklassiker, och jag blir nostalgisk när jag tänker på den här låten med Maiden.

0: Mötley Crüe,
1: Black Sabbath,
2: Guns N' Roses,
0: Led Zeppelin.
3: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker 2015.

0: Du vet när du precis har gjort ett stort arbete, du tycker, åh, nu är jag äntligen klar. Men så ligger en idé där i bakhuvudet och bara liksom tränger sig på och vill ut. Och det var precis det som hände när Def Leppard jobbade med Hysteria-albumet 1987. De var ju praktiskt sett färdiga, men Joe Elliott hade en liten melodi som inte ville liksom släppa honom. Så han spelade upp den för producenten Matt Lang, och ja, 10 dagar senare så var även den här låten Pour Some Sugar On Me färdig, och den blev ju en av de största hitsen på den här plattan. Topp 2 på Billboard Hot 100, bara en sån sak. Alldeles strax den här onsdag kvällen ska du få med den bästa musiken från Wasp, Pink Floyd och ZZ Top, så häng med!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det är valvecka även i Morgonrock, och våra löften kan du lita på varje morgon.
3: Ja, vi fortsätter våran valspecialvecka med politiker, influencers och annat patrask, ja.
4: Men imorgon är torsdag, då blir det Vilda webben, vilket betyder det roligaste från nätet.
2: Häng med oss varje morgon från klockan 5.30. Morgonrock får du inte missa. Om du ändå missar det, alltså, vad är det? Så kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Du lyssnar på våran podd, Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
1: Det här är Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det bästa från 70, 80 och 90.

Billy Gibbons är den enda kvar levande originalmedlemmen från ZZ Top nu när både Dusty Hill och Frank Beard har lämnat oss. Men Gimme All Your Loving kommer vi aldrig lämna ifrån oss. Det är en av de bästa rockklassikerna jag vet i alla fall. Ja, hade jag fått bestämma hade den lätt varit med på rockklassikers topp 666-lista. Ja, nu försöker jag ju kanske påpeka att du borde rösta in den, för det är nämligen du som bestämmer vilka låtar som ska vara med på listan. Vilka band och artister också för den delen. Här på Rockklassiker, vi får inte röra den här listan. Det är bara du som bestämmer alltså. Så gå in nu på rockklassiker.se och rösta hur du vill att den här listan ska se ut. För nu på söndag börjar vi presentera den. 666 av de bästa låtarna. Det ska bli så spännande. Nu killgissar jag, men jag kan tänka mig i alla fall att Guns N' Roses, om inte November Rain kommer med, så kommer någon av deras andra hits med. Onsdag kväll på Rockklassiker. Tack för att du lyssnar.

0: De döpte sitt debutalbum till Bajs, Diarré, fast lite snyggare ord på engelska i slangversion, Ducky. Det är alltså Green Day jag pratar om. Vi ska ta en rockdubbel den här onsdag kvällen av bandet alldeles strax med både Basket Case och 21 Guns. Du ska även få lite Uggla, Kiss och vad säger som Mötley Crüe, häng med.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan.

Dr. Feelgood, en man som kom in med en liten Latchelajban-låda till rockartisterna i Mötley Crüe på det glada 80-talet. Piller och annan drogverksamhet handlar om egentligen, om vi ska prata i klarspråk. Det är dags för onsdagskvällens rockdubbel och Green Day. De hette ju faktiskt Sweet Children från början. Så söta var de väl inte som de själv uttryckte det i sin punkmiljö, sitter och röker marijuana hela dagarna. Men ja, ändå ganska passande för ett band som sen döpte sitt genombrottsalbum till Diarrébajs, eller Ducky som du heter på engelska. Vi ska få Basket Case från 94 alldeles strax, och den är faktiskt mer personlig än vad den låter, för Billie Joe Armstrong skrev den här om sina panikattacker och känslan av hur det känns när man håller på att bli galen. För Basket Case handlar ju om tokskalle, tokfrans. Ja. Och han led ju av panikångest, så att det var ingen kärlekslåt det här, inte. Den får du alldeles strax, men först nu 21 Guns från 2009, och den handlar om att sluta slåss när liksom kampen inte för dig framåt. Filosofiskt av mig, Janine Söderqvist, men jag försöker förstå vad Billy Joel berättar då han kände sig utbränd och som en torterad själ. Så vi ska njuta av en rockdubbel alltså från Green Day, onsdag på rockklassiker.

0: Alltså det går ju inte att få fram en exakt offentlig totalsumma för hur mycket den här låten har spelat in, för att det är ju liksom skivbolag, förlag, låtskrivare, artist, royalty, tv, radio, alltså licenser. Men bara albumet The Final Countdown hade redan på 80-talet dragit in ungefär 300 miljoner kronor brutto. Och Joey Tempest uppgavs då själv ha tjänat 15 miljoner kronor på ett år från låtskrivande till det här albumet på 80-talet. Ja, så han skrattar nog fortfarande hela vägen till banken, Joey Tempest. Ja, lyckost. Onsdag fortsätter på rockklassiker med låtar som också har dragit in bra med summor för till exempel Billy Idol, White Wedding, Evanescence, The Hooters och Led Zeppelin. Häng med.
1: Nu är det dags att använda en av våra viktigaste demokratiska rättigheter.
2: Att rösta.
3: Om bara några dagar ska rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
4: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
3: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
1: Gör din röst hörd.
3: Det är dags för Rockklassiker topp 666. Rösta fram din.

0: Rockklassiker topp 666.
1: This is rock and roll.
0: Start på söndag. Det här är Rockklassiker.

Med Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Evanescence och Paul McCartney onsdag kväll på rockklassiker Bring Me To Life. Jag heter Nina Söderqvist, högst livslevande. Och jag är också en tävlingsmänniska av rang. Hur är det med dig? Är du, låter du dina barn vinna eller kör du hårt? Aj, aj, aj. Ja, alltså apropå tävling så har ju morgonrocksgänget en ganska skön tävling. Det vill säga, du svarar på 10 frågor under en minut och svarar rätt på alla så tävlar alltså hem 10 000 spänn. Och den heter 10 000 på minuten och så här kan det gå.
1: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
2: Mondo Duplantis.
3: Rätt.
1: Vad står förkortningen HR för?
2: Human Resource.
3: Ja! Där satt den! 10 rätt.
4: Känslan, Niklas, berätta. Vad känner du just nu i Sölvesborg?
2: När kommer de 10 frågorna?
4: Mr. fucking big med oss!
3: Ödmjukt!
0: Ja, imorgon klockan 8 har du ny chans, torsdag morgon alltså, i morgonrocks gängets quiz 10 000 på minuten. Och de här morgonpigga personerna, de kliver ju in redan 05:30, bara så att du vet. Nu kommer The Hooters, 500 miles på rockklassiker.

0: Det är onsdag kväll på Rockklassiker. Jag hoppas du har en riktigt skön känsla i kroppen. Kanske har den här dagen varit helt fantastisk. Ja, men vad härligt. Och har den inte det, då ska jag försöka vända på det i alla fall. Jag har en liten stund på mig med både Skid Row, Nirvana, Ebba Grön och Boston. För du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist.
1: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.

Det är Kurt Cobain och Courtney Lowes ofödda dotter Frances Bean Cobain som är med på singelomslaget på som en ultraljudsbild på Lithium från Nevermind-albumet med Nirvana. Om du inte visste det. Och det här kanske är din favoritlåt. Du kanske blir helt galen när du hör den här låten och vill höra den hela tiden om och om igen. Ja, men gå då in och rösta fram den i vår topp 666-lista. För det är du som bestämmer. Jag kan säga det här så många gånger, men vi här på Rockklassiker, vi har ingenting att göra med den här listan. Our hands are tied. Det är du som bestämmer vilka låtar, vilka band, vilka artister och vart på listan det hamnar. Och det gör du genom att gå in på rockklassiker.se. Som tack för att du gör det kan du också tävla hem en rockklassiker tisha. Och nu på söndag, det är då vi börjar presentera den här listan. 666 låtar. Och kom sen inte och säg att nej, det var fel låt. För det är du som bestämmer. Glöm inte det. Rockklassiker.se, det är där du röstar.

0: Mötley Crüe,
1: Black Sabbath,
2: Guns N' Roses,
3: Led Zeppelin.
4: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

0: Summan och kardemumman den här onsdagskvällen då. Ja, du har fått den bästa musiken från 70, 80, 90 som alltid. Jag har tipsat om morgonrocks quiz 10 000 på minuten. Du har ny chans imorgon, torsdag morgon klockan 8. Men är du morgonpigg, häng med morgonrocksgänget vet jag. De kliver ju in redan 05.30. Pigga som mörtar. Vi har pratat om nostalgi. Du vet den här billigbokhyllan från Ikea. Den kan det finnas idé att spara faktiskt. Den går ju ganska hårt på Blocket-sajter för mer pengar än vad den borde om man ska vara krass. Vi har väl alla haft den i våra studentrum och den är inte så fräsch längre. Men som sagt, den är värd pengar. Nostalgi säljer. Och det gör den också här på rockklassiker. För Survivor, Black Sabbath, Bon Jovi, Stones, Hooters och Hives, de ligger laddade i spelen. Har nu fortsatt underbar onsdag kväll på rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det är valvecka även i morgonrock och våra löften kan du lita på varje morgon.
3: Ja, vi fortsätter våran valspecialvecka med politiker, influencers och annat
2: patrask.
3: Patrask, ja.
4: Imorgon är torsdag, då blir det vilda webben, vilket betyder det roligaste från nätet.
2: Häng med oss varje morgon från klockan 5.30. Morgonrock får du inte missa. Om du ändå missar det, alltså vad är det? Så kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Du lyssnar på våran podd Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
6: Via Nor. Rockklassiker.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är
2: besviken, säg bara
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Du har jag har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är rockklassiker.

0: och en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet.
1: 501 980 kronor.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina.
1: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.

0: Mötley Crüe,
1: Black Sabbath,
2: Guns N' Roses,
3: Led Zeppelin.
4: Sverige, vi har ett resultat. På söndag startar nedräkningen av tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666.

Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är valvecka även imorgon och våra löften kan du lita på varje morgon.
2: Ja, vi fortsätter våran valspecialvecka med politiker, influencers och annat patrask. Patrask, ja.
3: Imorgon är torsdag, då blir det Vilda webben, vilket betyder det roligaste från nätet.
1: Häng med oss varje morgon från klockan 5.30. Morgonrock får du inte missa. Om du ändå missar det, alltså vad är det? Så kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Du lyssnar på våran podd, Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
5: Det här är Rockland.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker med någon annan.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp 666.

0: Rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för... Rösterna.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är valvecka även imorgon och våra löften kan du lita på varje morgon.
2: Ja, vi fortsätter våran valspecialvecka med politiker, influencers och annat
3: patrask.
2: Patrask, ja.
4: Imorgon är torsdag, då blir det Vilda webben, vilket betyder det roligaste från nätet.
1: Häng med oss varje morgon från klockan 5.30. Morgonrock får du inte missa. Om du ändå missar det, alltså vad är det? Så kan du alltid lyssna i efterhand på programmet. Du lyssnar på våran podd, Morgonrock Daily. Finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.

0: En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet.
1: Rockklassiker på Radio Play.